0: Coming up next, Quran recitation. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
1: Assalamualaikum, my name is Shamshid Zaman.
2: This is Atiq, no comment, Malik.
3: My name is Dawood Masood.
4: Tolly Martins.
5: I am Thornja Glenn.
6: I'm PC Hunter.
7: My name is Mushtaq Kouris.
8: My name is Sufyan Sadiq.
9: My name is Chris Nichols.
10: My name is Fahad Matin.
11: I'm Kelvin Hawkins.
12: Naseem Ayub.
13: My name is Peter Adams.
14: My name is Fahad.
15: My name is Imran Khan.
16: Castle Dave Taylor.
17: My name is Sergeant Perry.
18: My name is Riyad.
2: This is your brother, Raheem Jung. You are listening to Inspire FM 105.1. You know where to keep it tuned.
19: Had an accident, a bump, trip or fall? Then you need Claims Specialists, your first choice for accident claims. The specialist claims company on Dunstable Road in Luton. With excellent access to expert solicitors and on a no-win, no-fee basis, Claims Specialists use their 30 years' experience to help get you the best compensation possible. For injuries at work, taxi, PCO and private hire incidents, road accidents and vehicle damage, medical negligence, plus rented housing disrepair. In short, when you need to make any claim, click on claimspecialists.co.uk or call 01582 733 222.
20: AK Windows South Limited, manufacturers and installers of high-quality UPVC windows and doors, bifold doors, composite doors, conservatories, porches, skypods, fascias, gushering, and much, much more. We specialise in double glazing and triple glazing using the best German profile. If you want quality at affordable prices, AK Windows is the place to go. If your house needs a facelift, you know who to trust. For a free quote, call AK Windows today on 01582 483 777 or visit us at Unit 10 E, Britannia Estate, Leegrave Road, Luton.
21: حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے رب ہونے اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہو گیا اس نے ایمان کی لذت کو پا لیا.
22: Enjoy quality and tasty 100% authentic halal Chinese and Thai food from Gao Express, brought to you by the team behind Topps Pizza in Luton. Choose from all your delicious Chinese and Thai favourites, then order for delivery or collection from Gao Express in Wellington Street, Luton, Marketplace Stevenage, and now also on Nightingale Road in Hitchin. Open daily midday till late. Find the number or order online at Gao, that's G-A-O, express.co.uk, or like Gao Express on Facebook.
23: السلام علیکم, میرا نام کرن ہے. کوٹ کشمیر آرفنز ریلیف ٹرسٹ میرا ایک خوبصورت گھر ہے جہاں میرے ساتھ سینکڑوں یتیم اور بے سہارا بچوں کی تعلیم و تربیت اور پرسکون ماحول میں پرورش ہو رہی ہے, اور یہ سب کچھ آپ کے تعاون سے ممکن ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم آپ کو سدا سلامت رکھے, اور امید ہے کہ آپ اسی طرح اپنا پیار, محبت اور تعاون جاری رکھیں گے. کوٹ یو کے آفس 03001233774 court.org.uk.
24: اعتدال, حریت اور حق کی آواز ہمیشہ غالب رہی ہے اور یہی آواز ہمیشہ غالب رہے گی. آئیے اور سنیے حق کی آواز. میں ہوں امام حافظ اعجاز احمد, سناؤں گا آپ کو پروگرام آوازۂ حق میں حق کی آواز, ہر سوموار 11 بجے سے 12 بجے تک, اونلی آن انسپائر ایف ایم 105.1.
25: From the studios of Inspire FM, the time is now 3 o'clock.
26: Assalamu alaikum. You're listening to Inspire FM. We're now going to play for you the Arabic recitation of the Quran by Qari Abdul Basit of Egypt with Urdu translation.
27: A'udhu billahi minash shaytanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim.
28: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.

منافق ان چالوں سے اپنے نزدیک خدا کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ اس کو کیا دھوکہ دیں گے، وہ انہی کو دھوکے میں ڈالنے والا ہے۔ اور جب یہ نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو سست اور کاہل ہو کر صرف لوگوں کے دکھانے کو، اور خدا کی یاد ہی نہیں کرتے مگر بہت کم۔

بیچ میں پڑے لٹک رہے ہیں، نہ ان کی طرف ہوتے ہیں نہ ان کی طرف، اور جس کو خدا بھٹکائے تو تم اس کے لیے کبھی بھی رستہ نہ پاؤ گی۔

ہاں جنہوں نے توبہ کی اور اپنی حالت کو درست کیا اور خدا کی رسی کو مضبوط پکڑا اور خاص خدا کے حکم بردار ہو گئے تو ایسے لوگ مومنوں کے زمرے میں ہوں گے، اور خدا عنقریب مومنوں کو بڑا ثواب دے گا۔

0: وكان الله شاكرا عليما.
1: اگر تم خدا کے شکر گزار ہو اور اس پر ایمان لے آؤ تو خدا تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا، اور خدا تو قدر شناس اور دانا ہے.

0: وكان الله سميعا عليما.
1: خدا اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی کسی کو اعلانیہ برا کہے مگر وہ جو مظلوم ہو, اور خدا سب کچھ سنتا اور جانتا ہے.

اگر تم لوگ بھلائی کھلم کھلا کرو گے یا چھپا کر یا برائی سے درگزر کرو گے تو خدا بھی معاف کرنے والا اور صاحب قدرت ہے۔

جو لوگ خدا سے اور اس کے پیغمبروں سے کفر کرتے ہیں اور خدا اور اس کے پیغمبروں میں فرق کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بعض کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے اور ایمان اور کفر کے بیچ میں ایک راہ نکالنی چاہتے ہیں،

0: اور جو لوگ خدا اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لائے اور ان میں سے کسی میں فرق نہ کیا یعنی سب کو مانا، ایسے لوگوں کو وہ عنقریب ان کی نیکیوں کے صلے عطا فرمائے گا، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔
1: Yes.

اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل کتاب تم سے درخواست کرتے ہیں کہ تم ان پر ایک لکھی ہوئی کتاب آسمان سے اتار لاؤ، تو یہ موسیٰ سے اس سے بھی بڑی بڑی درخواستیں کر چکے ہیں۔ ان سے کہتے تھے، ہمیں خدا کو ظاہر یعنی آنکھوں سے دکھا دو، سو ان کے گناہ کی وجہ سے ان کو بجلی نے آ پکڑا، پھر کھلی نشانیاں آئے پیچھے بچڑے کو معبود بنا بیٹھے، تو اس سے بھی ہم نے درگزر کی اور موسیٰ کو صریح غلبہ دیا۔

اور ان سے عہد لینے کو ہم نے ان پر کوہ طور اٹھا کھڑا کیا اور انہیں حکم دیا کہ شہر کے دروازے میں داخل ہونا تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، اور یہ بھی حکم دیا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے میں تجاوز یعنی حکم کے خلاف نہ کرنا، غرض ہم نے ان سے مضبوط عہد لیا۔

لیکن انہوں نے عہد کو توڑ ڈالا تو ان کے عہد توڑ دینے اور خدا کی آیتوں سے کفر کرنے اور انبیاء کو ناحق مار ڈالنے اور یہ کہنے کے سبب کہ ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں خدا نے ان کو مردود کر دیا اور ان کے دلوں پر پردے نہیں ہیں بلکہ ان کے کفر کے سبب خدا نے ان پر مہر کر دی ہے تو یہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔

اور یہ کہنے کے سبب کہ ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ مسیح کو جو خدا کے پیغمبر کہلاتے تھے قتل کر دیا ہے، خدا نے ان کو ملعون کر دیا اور انہوں نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا اور نہ انہیں سولی پر چڑھایا، بلکہ ان کو ان کی سی صورت معلوم ہوئی، اور جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں وہ ان کے حال سے شک میں پڑے ہوئے ہیں، اور پیروی زن کے سوا ان کو اس کا مطلق علم نہیں، اور انہوں نے عیسیٰ کو یقیناً قتل نہیں کیا۔

اور کوئی اہل کتاب نہیں ہوگا مگر ان کی موت سے پہلے ان پر ایمان لے آئے گا، اور وہ قیامت کے دن ان پر گواہ ہوں گے۔

تو ہم نے یہودیوں کے ظلموں کے سبب بہت سی پاکیزہ چیزیں جو ان کو حلال تھیں حرام کر دیں، اور اس سبب سے بھی کہ وہ اکثر خدا کے رستے سے لوگوں کو روکتے تھے۔

اور اس سبب سے بھی کہ باوجود منع کیے جانے کے سود لیتے تھے، اور اس سبب سے بھی کہ لوگوں کا مال ناحق کھاتے تھے، اور ان میں سے جو کافر ہیں ان کے لیے ہم نے درد دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔

مگر جو لوگ ان میں سے علم میں پکے ہیں اور جو مومن ہیں وہ اس کتاب پر جو تم پر نازل ہوئی اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل ہوئیں سب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور خدا اور روز آخرت کو مانتے ہیں، ان کو ہم عنقریب اجر عظیم دیں گے۔

ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نوح اور ان سے پچھلے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی، اور ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف بھی ہم نے وحی بھیجی تھی، اور داؤد کو ہم نے زبور بھی عنایت کی تھی۔

0: وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا.
1: اور بہت سے پیغمبر ہیں کہ جن کے حالات ہم تم سے پیشتر بیان کر چکے ہیں، اور بہت سے پیغمبر ہیں جن کے حالات تم سے بیان نہیں کیے، اور موسیٰ سے تو خدا نے باتیں بھی کیں،

سب پیغمبروں کو خدا نے خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجا تھا تاکہ پیغمبروں کے آنے کے بعد لوگوں کو خدا پر الزام کا موقع نہ رہے، اور خدا غالب حکمت والا ہے۔

لیکن خدا نے جو کتاب تم پر نازل کی ہے اس کی نسبت خدا گواہی دیتا ہے کہ اس نے اپنے علم سے نازل کی ہے، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور گواہ تو خدا ہی کافی ہے۔

خدا کے پیغمبر تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے حق بات لے کر آئے ہیں تو ان پر ایمان لاؤ، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر کفر کرو گے تو جان رکھو کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے، اور خدا سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔

0: له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا.
1: اے اہل کتاب، اپنے دین کی بات میں حد سے نہ بڑھو اور خدا کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہ کہو. مسیح یعنی مریم کے بیٹے عیسیٰ نہ خدا تھے نہ خدا کے بیٹے، بلکہ خدا کے رسول اور اس کا کلمہ بشارت تھے جو اس نے مریم کی طرف بھیجا تھا، اور اس کی طرف سے ایک روح تھے. تو خدا اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور یہ نہ کہو کہ خدا تین ہیں. اس اعتقاد سے باز آؤ کہ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. خدا ہی معبود واحد ہے، اور اس سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو. جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور خدا ہی کارساز کافی ہے.

مسیح اس بات سے آر نہیں رکھتے کہ خدا کے بندے ہوں، اور نہ مقرب فرشتے آر رکھتے ہیں، اور جو شخص خدا کا بندہ ہونے کو موجب آر سمجھے اور سرکشی کرے تو خدا سب کو اپنے پاس جمع کر لے گا۔

تو جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے وہ ان کو ان کا پورا بدلہ دے گا اور اپنے فضل سے کچھ زیادہ بھی عنایت کرے گا، اور جنہوں نے بندہ ہونے سے آر و انکار اور تکبر کیا ان کو وہ تکلیف دینے والا عذاب دے گا، اور وہ خدا کے سوا اپنا حامی اور مددگار نہ پائیں گے۔

لوگوں، تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس دلیل روشن آ چکی ہے، اور ہم نے کفر اور ضلالت کا اندھیرا دور کرنے کو تمہاری طرف چمکتا ہوا نور بھیج دیا ہے۔

0: پس جو لوگ خدا پر ایمان لائے اور اس کے دین کی رسی کو مضبوط پکڑے رہے ان کو وہ اپنی رحمت اور فضل کی بہشتوں میں داخل کرے گا اور اپنی طرف پہنچنے کا سیدھا رستہ دکھائے گا۔
1: یستفتونک

اے پیغمبر، لوگ تم سے کلالہ کے بارے میں حکم خدا دریافت کرتے ہیں، کہہ دو کہ خدا کلالہ کے بارے میں یہ حکم دیتا ہے کہ اگر کوئی ایسا مرد مر جائے جس کے اولاد نہ ہو اور نہ ماں باپ اور اس کے بہن ہو، تو اس کو بھائی کے ترکے میں سے آدھا حصہ ملے گا، اور اگر بہن مر جائے اور اس کے اولاد نہ ہو تو اس کے تمام مال کا وارث بھائی ہوگا، اور اگر مرنے والے بھائی کی دو بہنیں ہوں تو دونوں کو بھائی کے ترکے میں سے دو تہائی، اور اگر بھائی اور بہن یعنی مرد اور عورتیں ملے جلے وارث ہوں تو مرد کا حصہ دو عورتوں کے حصے کے برابر ہے۔ یہ احکام خدا تم سے اس لیے بیان فرماتا ہے کہ بھٹکتے نہ پھرو، اور خدا ہر چیز سے واقف ہے۔

اے ایمان والو، اپنے اقراروں کو پورا کرو، تمہارے لیے چار پائے جانور جو چرنے والے ہیں حلال کر دیے گئے ہیں، بجز ان کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جاتے ہیں، مگر احرام حج میں شکار کو حلال نہ جاننا، خدا جیسا چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔

مومنوں، خدا کے نام کی چیزوں کی بے حرمتی نہ کرنا، اور نہ ادب کے مہینے کی، اور نہ قربانی کے جانوروں کی، اور نہ ان جانوروں کی جو خدا کی نذر کر دیے گئے ہوں اور جن کے گلوں میں پٹے بندھے ہوں، اور نہ ان لوگوں کی جو عزت کے گھر یعنی بیت اللہ کو جا رہے ہوں اور اپنے پروردگار کے فضل اور اس کی خوشنودی کے طلبگار ہوں، اور جب احرام اتار دو تو پھر اختیار ہے کہ شکار کرو، اور لوگوں کی دشمنی اس وجہ سے کہ انہوں نے تم کو عزت والی مسجد سے روکا تھا تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم ان پر زیادتی کرنے لگو، اور دیکھو نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، اور گناہ اور ظلم کی باتوں میں مدد نہ کیا کرو، اور خدا سے ڈرتے رہو، کچھ شک نہیں کہ خدا کا عذاب سخت ہے۔

تم پر مرا ہوا جانور اور بہتا لہو اور سور کا گوشت اور جس چیز پر خدا کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے اور جو جانور گلا گھٹ کر مر جائے اور جو چوٹ لگ کر مر جائے اور جو گر کر مر جائے اور جو سینگ لگ کر مر جائے یہ سب حرام ہیں، اور وہ جانور بھی جس کو درندے پھاڑ کھائیں مگر جس کو تم مرنے سے پہلے ذبح کر لو، اور وہ جانور بھی جو تھان پر ذبح کیا جائے، اور یہ بھی کہ پانسوں سے قسمت معلوم کرو، یہ سب گناہ کے کام ہیں۔ آج کافر تمہارے دین سے نا امید ہو گئے ہیں تو ان سے مت ڈرو اور مجھے سے ڈرتے رہو، اور آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دیں اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا، ہاں جو شخص بھوک میں ناچار ہو جائے بشرطے کہ گناہ کی طرف مائل نہ ہو تو خدا بخشنے والا مہربان ہے۔

تم سے پوچھتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ان کے لیے حلال ہیں، ان سے کہہ دو کہ سب پاکیزہ چیزیں تم کو حلال ہیں، اور وہ شکار بھی حلال ہے جو تمہارے لیے ان شکاری جانوروں نے پکڑا ہو جن کو تم نے سدا رکھا ہو، اور جس طریق سے خدا نے تمہیں شکار کرنا سکھایا ہے اس طریق سے تم نے ان کو سکھایا ہو، تو جو شکار وہ تمہارے لیے پکڑ رکھیں اس کو کھا لیا کرو، اور شکاری جانوروں کے چھوڑتے وقت خدا کا نام لے لیا کرو، اور خدا سے ڈرتے رہو، بے شک خدا جلد حساب لینے والا ہے۔

آج تمہارے لیے سب پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئیں، اور اہل کتاب کا کھانا بھی تم کو حلال ہے، اور تمہارا کھانا ان کو حلال ہے، اور پاک دامن مومن عورتیں اور پاک دامن اہل کتاب عورتیں بھی حلال ہیں، جبکہ ان کا مہر دے دو اور ان سے عفت قائم رکھنی مقصود ہو، نہ کھلی بدکاری کرنی اور نہ چھپی دوستی کرنی، اور جو شخص ایمان کا منکر ہوا اس کے عمل ضائع ہو گئے، اور وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں ہوگا۔

0: مومنوں، جب تم نماز پڑھنے کا قصد کیا کرو تو منہ اور کوہنیوں تک ہاتھ دھو لیا کرو، اور سر کا مسح کر لیا کرو، اور ٹخنوں تک پاؤں دھو لیا کرو، اور اگر نہانے کی حاجت ہو تو نہا کر پاک ہو جایا کرو، اور اگر بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا کوئی تم میں سے بیت الخلا سے ہو کر آیا ہو، یا تم عورتوں سے ہم بستر ہوئے ہو اور تمہیں پانی نہ مل سکے، تو پاک مٹی لو اور اس سے منہ اور ہاتھوں کا مسح یعنی تیمم کر لو۔ خدا تم پر کسی طرح کی تنگی نہیں کرنا چاہتا، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کرے تاکہ تم شکر کرو۔
1: السلام علیکم، یو آر لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم۔ یو ہیو بین لسننگ ٹو دی عربک ریسیٹیشن آف دی قرآن بائی قاری عبد الباسط آف ایجپٹ ود اردو ٹرانسلیشن۔ اسٹے ٹیونڈ ٹو انسپائر ایف ایم۔
2: کمنگ اپ نیکسٹ، حدیث اینڈ دعاز۔ This is Inspire FM.
3: Inspire FM.
4: Hi, my name is Isa Ahmed Mola. I want to say, follow your dreams until they are accomplished.
5: Why do Topps Pizza deliver the top pizzas in Luton? For a start, all the toppings are 100% halal, and Topps use fresh dough every day. Then there's the cheese, the highest quality available. And when it comes to food preparation, cleanliness is taken as part of our faith. So that just leaves the taste, choice, and great offers, including buy one, get one free on all medium, large, and extra large pizzas. Topps Pizzas, Wellington Street, LU1 5AA. Order online, toppspizza.com, or via Just Eat. Download our app or call 01582 725000.
6: Leegrave Heating Supplies, with over 20 years of experience, we're the largest independent plumbers merchant in the area, specializing in all types of plumbing and heating, as well as combination boilers and mega flow cylinders. Whether you need a new bathroom or a complete new heating system, LHS is the place. Come along to our brand new bathroom showroom at Unit 1, 3 Chorlen Lane, Luton, to see the latest range of quality bathrooms, or log on to leegrave.net. We're an Interpart approved stockist for all genuine spares. Our new store in Bedford is now also fully opened. Leegrave Heating Supplies. Call Luton 84 86 88.
7: Assalamu alaikum. My name is Dr. Samina Rashid and I run the Kip McGrath Education Centre in Luton. My message to you is study hard and work hard, and continue listening to Inspire FM on 105.1.
8: It doesn't take much to bring some difference. You give some change, which makes a change. Because nothing gets mileage like a charity. Just a little change turns into a chain. And before we know it, the results are massive. So give a little to make a big difference. For donations, call now. UKIM 0207 387 2157.
9: رشتہ نیٹورکنگ، آج کے اس مصروف اور گہما گہمی کے دور میں رشتہ ڈھونڈنا کسی مہم سے کم نہیں۔ یہ ایک مشکل کام ہے، لیکن گھبرائیے نہیں۔ انسپائر ایف ایم رشتہ نیٹورکنگ کے ساتھ مل کر کمیونٹی کے اس مسئلے میں آپ کی مدد کے لیے اپنی خدمات پیش کر رہا ہے۔ 11 جولائی بروز ہفتہ دن صبح 11:30 سے سہپہر 4:30 بجے تک کرزن ہول بری پارک میں صرف خواتین کی نشستوں کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں آپ اپنے عزیز و اقارب کے لیے رشتہ ڈھونڈ سکیں گے۔ ہمارے پاس محدود نشستیں باقی ہیں، آج ہی رجسٹریشن کروائیے اور اس کار خیر میں حصہ لیجیے۔ مزید معلومات کے لیے وزٹ کیجیے rishta-networking.co.uk۔ اپنے جیون ساتھی کی تلاش، رشتہ نیٹورکنگ اور انسپائر ایف ایم کے ساتھ۔
10: Now, get ready for your new weekly dose of sports talk.
11: It's Sportscast, the show where we dive into the latest sporting events, the hottest debates, and the legacies that make sports unforgettable.
12: Join us every Monday at 7 p.m. as we break down the action, share our takes, and go head-to-head on the big sporting questions.
10: Sportscast, your new home for sports talk. Don't miss it.
13: From the studios of Inspire FM, the time is now 4:00.
14: Assalamu alaikum.
2: You are listening to Inspire 105.1 FM. We will now be playing the Hadith and the Duas.

0: اس کے بعد 9 بجے سے لے کے 10 بجے تک آپ کے لیے پیش کیا جائے گا تفہیم القرآن. سنتے رہیے انسپائر ایف ایم.
1: Assalamu alaikum, this is Rizwan Hussain and you're listening to Inspire FM 105.1. Keep it locked on Inspire FM.
2: Visit Luton's biggest halal supermarket, the Grand Bazaar Supermarket on Lee Grave Road. For an unbeatable range of fresh halal meat, poultry, fish, fruits and vegetables from all around the world. And all under one roof. Plus everyday essentials, basic healthcare items and even medicine. Everything you need, all in one place. That's the Grand Bazaar Supermarket, Lee Grave Road, just next door to Shell. Luton's largest international supermarket. Open 7 days a week from 9 a.m. to 9 p.m. and view online at grandbazaarluton.com.
3: Universal Clutches on Cosgrove Way in Luton offer more than just clutch repairs. We also now cover MOTs, servicing, brakes, suspension and vehicle recoveries. We've got you covered whether you drive a manual or semi-automatic car, van or truck. We aim to provide a quick and reliable service, and Universal Clutches are an AA and RAC approved garage. For a reliable service you can trust, call 01582 876 300 or find Universal Clutches on Google, Instagram and Facebook.
4: الحديث الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله يسب بنو آدم الدهر وأنا الدهر بيد الليل والنهار رواه البخاري وكذلك مسلم.
5: حديث 4 On the authority of Abu Huraira, may Allah be pleased with him, who said that the Messenger of Allah, may the blessings and peace of Allah be upon him, said, Allah said, Sons of Adam, inveigh against the vicissitudes of time, and I am time, in my hand is the night and the day. It was related by Al-Bukhari, also by Muslim.
6: At Blenheim Medical Centre in Luton, we provide expert male circumcision, Katna, Sunnate, Muslimani services for religious and cultural needs. Dr. Mohammed Safdar, consultant urologist, provides these services with a focus on patient safety and dignity in a professional NHS clinical setting. To discuss your requirements, call 07588 206 806 or visit biscotegrouppractice.co.uk.
7: Water is life, yet for millions of people, clean and safe water is still out of reach. Without it, communities face disease, hardship and daily struggle. For just £150, you can install a water hand pump in Pakistan or Bangladesh, providing clean water for a whole community. Call 0121 446 5682 or visit islamichelp.org.uk to donate.
8: بچپن سے سنتے آئے ہیں یہ نہیں کہنا وہ نہیں کرنا سوال نہیں پوچھنا اور پھر اسی روش سے ہمارے ذہنی اور معاشرتی مسائل الجھتے چلے گئے. ہمارے مسائل ہمارے حالات سے نہیں ہمارے خیالات سے پیدا ہوتے ہیں اور خیالات درست کیے جا سکتے ہیں. میں ہوں آزاد اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہم سب آزاد ہو سکیں اپنے ہی پیدا کیے ہوئے مسائل سے تو بات کیجیے کیونکہ اب بول کے لب آزاد ہیں تیرے. اونلی آن انسپائر ایف ایم.
9: From the studios of Inspire FM, the time is now 9 o'clock.
10: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Tafheem al-Quran. Sayyid Abul Ala Maududi. Isme tilawat Abdul Rahman al-Khuzaifi ki hai. Tarjuma aur suraton ka taaruf Azim Sarwar ki awaaz mein hai. Tafsiri Hawashi Sayyid Safir Hasan Sabzwari, Professor Abdul Qadir Saleem اور جناب اشفاق حسین کی آواز میں ہیں. اس کام میں جن افراد نے بھی حصہ لیا ہے ان کے لیے دعائے خیر کی درخواست ہے.
11: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
10: پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے.
11: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
10: اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے.
11: أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ
12: فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ
10: کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ جب وہ ان کے صحن میں آ اترے گا تو وہ دن ان لوگوں کے لیے بہت برا ہوگا جنہیں متنبہ کیا جا چکا ہے۔
12: وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبَصِرْ فَسَوْفَ يُبَصِرُونَ
10: بس ذرا انہیں کچھ مدت کے لیے چھوڑ دو اور دیکھتے رہو، ان قریب یہ خود دیکھ لیں گے۔
12: سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
10: پاک ہے تیرا رب عزت کا مالک ان تمام باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں، اور سلام ہے مرسلین پر، اور ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ سواد، نام، آغاز ہی کے حرف سواد کو اس سورت کا نام قرار دیا گیا ہے۔ زمانہ نزول، جیسا کہ آگے چل کر بتایا جائے گا، بعض روایات کی روح سے یہ سورہ اس زمانے میں نازل ہوئی تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ میں علانیہ دعوت کا آغاز کیا تھا اور قریش کے سرداروں میں اس پر کھلبلی مچ گئی تھی۔ اس لحاظ سے اس کا زمانہ نزول تقریباً نبوت کا چوتھا سال قرار پاتا ہے۔ بعض دوسری روایات اسے حضرت عمر کے ایمان لانے کے بعد کا واقعہ بتاتی ہیں، اور معلوم ہے کہ وہ ہجرت حبشہ کے بعد ایمان لائے تھے۔ ایک اور سلسلہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ابو طالب کے آخری مرض کے زمانے میں وہ معاملہ پیش آیا تھا جس پر یہ سورت نازل ہوئی۔ اسے اگر صحیح مانا جائے تو اس کا زمانہ نزول نبوت کا دسواں یا گیارہواں سال ہے۔ تاریخی پس منظر، امام احمد، نسائی، ترمذی، ابن جریر، ابن ابی شیبہ، ابن ابی حاتم اور محمد بن اسحاق وغیرہ نے جو روایات نقل کی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ جب ابو طالب بیمار ہوئے اور قریش کے سرداروں نے محسوس کیا کہ اب یہ ان کا آخری وقت ہے تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ چل کر شیخ سے بات کرنی چاہیے، وہ ہمارا اور اپنے بھتیجے کا جھگڑا چکا جائیں تو اچھا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا انتقال ہو جائے اور ان کے بعد ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی سخت معاملہ کریں اور عرب کے لوگ ہمیں طعنہ دیں کہ جب تک شیخ زندہ تھا یہ لوگ اس کا لحاظ کرتے رہے، اب اس کے مرنے کے بعد ان لوگوں نے اس کے بھتیجے پر ہاتھ ڈالا ہے۔ اس رائے پر سب کا اتفاق ہو گیا اور تقریباً 25 سرداران قریش، جن میں ابو جہل، ابو سفیان، امیہ بن خلف، آس بن وائل، اسود بن المطلب، عقبہ بن ابی معید، عتبہ اور شیبہ شامل تھے، ابو طالب کے پاس پہنچے۔ ان لوگوں نے پہلے تو حسب معمول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اپنی شکایات بیان کی، پھر کہا ہم آپ کے سامنے ایک انصاف کی بات پیش کرنے آئے ہیں، آپ کا بھتیجا ہمیں ہمارے دین پر چھوڑ دے اور ہم اسے اس کے دین پر چھوڑے دیتے ہیں، وہ جس معبود کی عبادت کرنا چاہے کرے، ہمیں اس سے کوئی تعرض نہیں، مگر وہ ہمارے معبودوں کی مذمت نہ کرے اور یہ کوشش نہ کرتا پھرے کہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، اس شرط پر آپ ہم سے اس کی صلح کرا دیں۔ ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور آپ سے کہا کہ بھتیجے، یہ تمہاری قوم کے لوگ میرے پاس آئے ہیں، ان کی خواہش ہے کہ تم ایک منصفانہ بات پر ان سے اتفاق کر لو تاکہ تمہارا اور ان کا جھگڑا ختم ہو جائے۔ پھر انہوں نے وہ بات حضور کو بتائی جو سرداران قریش نے ان سے کہی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، چچا جان، میں تو ان کے سامنے ایک ایسا کلمہ پیش کرتا ہوں جسے اگر یہ مان لیں تو عرب ان کا تابع فرمان اور عجم ان کا باج گزار ہو جائے۔ حضور کے اس ارشاد کو مختلف راویوں نے مختلف الفاظ میں نقل کیا ہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ آپ نے فرمایا،
13: اریدہم علی کلمۃ واحدۃ یقولونہا تدین لہم بہ العرب وتؤدی الیہم بہ العجم الجزیہ۔
10: دوسری روایت میں الفاظ یہ ہیں،
13: ادعوہم الی ان یتکلموا بکلمۃ تدین لہم بہ العرب ویملکون بہ العجم۔
10: ایک اور روایت میں ہے کہ آپ نے ابو طالب کے بجائے قریش کے لوگوں کو خطاب کر کے فرمایا،
13: کلمۃ واحدۃ تاتونیہا تملکون بہ العرب وتدین لکم بہ العجم۔
10: اور ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں،
13: ارأیتم ان آتیتکم کلمۃ تکلمتم بہا ملکتم بہا العرب ودانت لکم بہا العجم۔
14: ان لفظی اختلافات کے باوجود مدعا سب کا یکساں ہے، یعنی حضور نے ان سے کہا کہ اگر میں ایک ایسا کلمہ تمہارے سامنے پیش کروں جسے قبول کر کے تم عرب و عجم کے مالک ہو جاؤ گے تو بتاؤ یہ زیادہ بہتر بات ہے یا وہ جسے تم انصاف کی بات کہہ کر میرے سامنے پیش کر رہے ہو؟ تمہاری بھلائی اس کلمے کو مان لینے میں ہے یا اس میں کہ جس حالت میں تم پڑے ہو اسی میں تم کو پڑا رہنے دوں اور بس اپنی جگہ آپ ہی اپنے خدا کی عبادت کرتا رہوں؟ یہ سن کر پہلے تو وہ لوگ سٹ پٹا گئے، ان کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ آخر کیا کہہ کر ایسے ایک مفید کلمے کو رد کر دیں۔ پھر کچھ سنبھل کر بولے، تم ایک کلمہ کہتے ہو، ہم ایسے 10 کلمے کہنے کو تیار ہیں، مگر یہ تو بتاؤ کہ وہ کلمہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ۔ اس پر وہ سب یکبارگی اٹھ کھڑے ہوئے اور وہ باتیں کہتے ہوئے نکل گئے جو اس سورہ کے ابتدائی حصے میں اللہ تعالیٰ نے نقل کی ہیں۔ ابن سعد نے طبقات میں یہ سارا قصہ اسی طرح بیان کیا ہے جس طرح اوپر مذکور ہوا، مگر ان کی روایت کے مطابق یہ ابو طالب کے مرض وفات کا نہیں بلکہ اس وقت کا واقعہ ہے جب حضور نے دعوت عام کی ابتدا کی تھی اور مکے میں پے در پے یہ خبریں پھیلنی شروع ہو گئی تھیں کہ آج فلاں آدمی مسلمان ہوا اور کل فلاں۔ اس وقت سرداران قریش یکے بعد دیگرے کئی وفد ابو طالب کے پاس لے کر پہنچے تھے تاکہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تبلیغ سے روک دیں، اور انہی وفود میں سے ایک وفد کے ساتھ یہ گفتگو ہوئی تھی۔ زمخشری، رازی، نیسابوری اور بعض دوسرے مفسرین کہتے ہیں کہ یہ وفد ابو طالب کے پاس اس وقت گیا تھا جب حضرت عمر کے ایمان لانے پر سرداران قریش بوکھلا گئے تھے، لیکن کتب روایت میں سے کسی میں اس کا حوالہ ہمیں نہیں مل سکا ہے اور نہ ان مفسرین نے اپنے ماخذ کا حوالہ دیا ہے۔ تاہم اگر یہ صحیح ہو تو یہ ہے سمجھ میں آنے والی بات، اس لیے کہ کفار قریش پہلے ہی دیکھ کر گھبرائے ہوئے تھے کہ اسلام کی دعوت لے کر ان کے درمیان سے ایک ایسا شخص اٹھا ہے جو اپنی شرافت، بے داغ سیرت اور دانائی اور سنجیدگی کے اعتبار سے ساری قوم میں اپنا جواب نہیں رکھتا۔ پھر اس کا دست راست ابو بکر جیسا آدمی ہے جسے مکے اور اس کے اطراف کا بچہ بچہ ایک نہایت شریف، راست باز اور ذکی انسان کی حیثیت سے جانتا ہے۔ اب جو انہوں نے دیکھا ہوگا کہ عمر بن خطاب جیسا جری اور صاحب عزم آدمی بھی ان دونوں سے جا ملا ہے تو یقیناً انہیں محسوس ہوا ہوگا کہ خطرہ حد برداشت سے گزرتا جا رہا ہے۔ موضوع اور مباحث۔ اوپر جس مجلس کا ذکر کیا گیا ہے اسی پر تبصرے سے اس سورہ کا آغاز ہوا ہے۔ کفار اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کو بنیاد بنا کر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ان لوگوں کے انکار کی اصل وجہ دعوت اسلامی کا کوئی نقص نہیں ہے بلکہ ان کا اپنا تکبر اور حسد اور تقلید عامہ پر اصرار ہے۔ یہ اس کے لیے تیار نہیں ہیں کہ اپنی ہی برادری کے ایک آدمی کو خدا کا نبی مان کر اس کی پیروی قبول کر لیں۔ یہ انہی جاہلانہ تخیلات پر جمے رہنا چاہتے ہیں جن پر انہوں نے اپنے قریب کے زمانے کے لوگوں کو پایا ہے، اور جب اس جہالت کے پردے کو چاک کر کے ایک شخص ان کے سامنے اصل حقیقت کو پیش کرتا ہے تو یہ اس پر کان کھڑے کرتے ہیں اور اسے عجیب بات بلکہ نرالی اور انہونی بات قرار دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک توحید اور آخرت کا تخیل محض ناقابل قبول ہی نہیں ہے بلکہ ایک ایسا تخیل ہے جس کا بس مذاق ہی اڑایا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ کے ابتدائی حصے میں بھی اور آخری فقروں میں بھی کفار کو صاف صاف متنبہ کیا ہے کہ جس شخص کا تم آج مذاق اڑا رہے ہو اور جس کی رہنمائی قبول کرنے سے تم کو آج سخت انکار ہے، عنقریب وہی غالب آ کر رہے گا، اور وہ وقت دور نہیں ہے جب اسی شہر مکہ میں، جہاں تم اس کو نیچا دکھانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہو، اس کے آگے تم سب سرنگوں نظر آؤ گے۔ پھر پے در پے 9 پیغمبروں کا ذکر کر کے، جن میں حضرت داؤد اور سلیمان کا قصہ زیادہ مفصل ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ بات سامعین کے ذہن نشین کرائی ہے کہ اس کا قانون عدل بالکل بے لاگ ہے، اس کے ہاں انسان کا صحیح رویہ ہی مقبول ہے، بیجا بات خواہ کوئی بھی کرے وہ اس پر گرفت کرتا ہے، اور اس کے ہاں وہی لوگ پسند کیے جاتے ہیں جو لغزش پر اصرار نہ کریں بلکہ اس پر متنبہ ہوتے ہی تائب ہو جائیں اور دنیا میں آخرت کی جواب دہی کو یاد رکھتے ہوئے زندگی بسر کریں۔ اس کے بعد فرما بردار بندوں اور سرکش بندوں کے اس انجام کا نقشہ کھینچا گیا ہے جو وہ عالم آخرت میں دیکھنے والے ہیں، اور اس سلسلے میں کفار کو دو باتیں خاص طور پر بتائی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ آج جن سرداروں اور پیشواؤں کے پیچھے جاہل لوگ اندھے بن کر ضلالت کی راہ پر چلے جا رہے ہیں، کل وہی جہنم میں اپنے پیروں سے پہلے پہنچے ہوئے ہوں گے اور دونوں ایک دوسرے کو کوس رہے ہوں گے۔ دوسرے یہ کہ آج جن اہل ایمان کو یہ لوگ ذلیل و خوار سمجھ رہے ہیں، کل یہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر حیرت کے ساتھ دیکھیں گے کہ ان کا جہنم میں کہیں نام و نشان تک نہیں ہے، اور یہ خود اس کے عذاب میں گرفتار ہیں۔ آخر میں قصہ آدم و ابلیس کا ذکر فرمایا گیا ہے، اور اس سے مقصود کفار قریش کو یہ بتانا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے جھکنے سے جو تکبر تمہیں مانے ہو رہا ہے، وہی تکبر آدم کے آگے جھکنے سے ابلیس کو بھی مانے ہوا تھا۔ خدا نے جو مرتبہ آدم کو دیا تھا، اس پر ابلیس نے حسد کیا اور حکم خدا کے مقابلے میں سرکشی اختیار کر کے لعنت کا مستحق ہوا۔ اسی طرح جو مرتبہ خدا نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے، اس پر تم حسد کر رہے ہو اور اس بات کے لیے تیار نہیں ہو کہ جسے خدا نے رسول مقرر کیا ہے اس کی اطاعت کرو۔ اس لیے جو انجام ابلیس کا ہونا ہے، وہی آخر کار تمہارا بھی ہونا ہے۔
12: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
14: شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔
12: صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزۃ وشقاق۔
14: سواد، قسم ہے نصیحت بھرے قرآن کی، بلکہ یہی لوگ جنہوں نے ماننے سے انکار کیا ہے سخت تکبر اور ضد میں مبتلا ہیں۔ سواد،
13: اگر سے تمام حروف مقطعات کی طرح سواد کے مفہوم کا تعین بھی مشکل ہے، لیکن ابن عباس اور ضحاک کا یہ قول بھی کچھ دل کو لگتا ہے کہ اس سے مراد ہے صادق فی قولہ یا صدق محمد، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صادق ہیں، جو کچھ کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں۔ سواد کے حرف کو ہم اردو میں بھی اسی سے ملتے جلتے معنی میں استعمال کرتے ہیں، مثلا کہتے ہیں میں اس پر سواد کرتا ہوں، یعنی اس کی تصدیق کرتا ہوں یا اسے صحیح قرار دیتا ہوں۔
14: نصیحت بھرے،
13: اصل الفاظ ہیں ذی ذکر، اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک ذی شرف یعنی قرآن بزرگ، دوسرے ذی تذکیر یعنی نصیحت سے لبریز قرآن یا بھولا ہوا سبق یاد دلانے والا اور غفلت سے چونکانے والا قرآن۔
14: ضد میں مبتلا ہیں،
13: اگر سواد کی وہ تعویل قبول کی جائے جو ابن عباس اور ضحاک نے بیان کی ہے، تو اس جملے کا مطلب یہ ہوگا کہ قسم ہے اس قرآن بزرگ یا اس نصیحت سے لبریز قرآن کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچی بات پیش کر رہے ہیں، مگر جو لوگ انکار پر جمے ہوئے ہیں وہ دراصل ضد اور تکبر میں مبتلا ہیں۔ اور اگر سواد کو ان حروف مقطعات میں سے سمجھا جائے جن کا مفہوم متعین نہیں کیا جا سکتا، تو پھر قسم کا جواب محذوف ہے، جس پر بلکہ اور اس کے بعد کا فقرہ خود روشنی ڈالتا ہے، یعنی پوری عبارت پھر یوں ہوگی کہ ان منکرین کے انکار کی وجہ یہ نہیں ہے کہ جو دین ان کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے اس میں کوئی خلل ہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اظہار حق میں کوئی کوتاہی کی ہے، بلکہ اس کی وجہ صرف ان کی جھوٹی شیخی، ان کی جاہلانہ نخوت اور ان کی ہٹ دھرمی ہے، اور اس پر یہ نصیحت بھرا قرآن شاہد ہے، جسے دیکھ کر ہر غیر متعصب آدمی تسلیم کرے گا کہ اس میں فہمائش کا حق پوری طرح ادا کر دیا گیا ہے۔

ان سے پہلے ہم ایسی کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں اور جب ان کی شامت آئی ہے تو وہ چیخ اٹھے ہیں مگر وہ وقت بچنے کا نہیں ہوتا۔

0: لوگوں کو اس بات پر بڑا تعجب ہوا کہ ایک ڈرانے والا خود انہی میں سے آ گیا۔ منکرین کہنے لگے کہ یہ ساحر ہے، سخت جھوٹا ہے، کیا اس نے سارے خداؤں کی جگہ بس ایک ہی خدا بنا ڈالا، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ ایک ڈرانے والا خود انہی میں سے آ گیا،
1: یعنی یہ ایسے احمق لوگ ہیں کہ جب ایک دیکھا بھالا آدمی خود ان کی اپنی جنس، اپنی قوم اور اپنی برادری میں سے ان کو خبردار کرنے کے لیے مقرر کیا گیا تو ان کو یہ عجیب بات معلوم ہوئی۔ حالانکہ عجیب بات اگر ہوتی تو یہ ہوتی کہ انسانوں کو خبردار کرنے کے لیے آسمان سے کوئی اور مخلوق بھیج دی جاتی، یا ان کے درمیان یکایک ایک اجنبی آدمی کہیں باہر سے آ کھڑا ہوتا اور نبوت کرنی شروع کر دیتا۔ اس صورت میں تو بلا شبہ یہ لوگ بجا طور پر کہہ سکتے تھے کہ یہ عجیب حرکت ہمارے ساتھ کی گئی ہے، بھلا جو انسان ہی نہیں ہے وہ ہمارے حالات اور جذبات اور ضروریات کو کیا جانے گا کہ ہماری رہنمائی کر سکے، یا جو اجنبی آدمی اچانک ہمارے درمیان آ گیا ہے اس کی صداقت کو آخر ہم کیسے جانچیں اور کیسے معلوم کریں کہ یہ بھروسے کے قابل آدمی ہے یا نہیں۔ اس کی سیرت و کردار کو ہم نے کب دیکھا ہے کہ اس کی بات کا اعتبار کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کر سکیں؟
0: یہ ساحر ہے۔
1: حضور کے لیے ساحر کا لفظ وہ لوگ اس معنی میں بولتے تھے کہ یہ شخص کچھ ایسا جادو کرتا ہے جس سے آدمی دیوانہ ہو کر اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، کسی تعلق کے کٹ جانے اور کوئی نقصان پہنچ جانے کی پرواہ نہیں کرتا، باپ کو بیٹا اور بیٹے کو باپ چھوڑ بیٹھتا ہے، بیوی شوہر کو چھوڑ دیتی ہے اور شوہر بیوی سے جدا ہو جاتا ہے، ہجرت کی نوبت آئے تو دامن جھاڑ کر وطن سے نکل کھڑا ہوتا ہے، کاروبار بیٹھ جائے اور ساری برادری بائیکاٹ کر دے تو اسے بھی گوارا کر لیتا ہے، سخت سے سخت جسمانی اذیتیں بھی انگیز کر جاتا ہے، مگر اس شخص کا کلمہ پڑھنے سے کسی طرح باز نہیں آتا۔

0: ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق.
1: اور سرداران قوم یہ کہتے ہوئے نکل گئے کہ چلو اور ڈٹے رہو اپنے معبودوں کی عبادت پر، یہ بات تو کسی اور ہی غرض سے کہی جا رہی ہے، یہ بات ہم نے زمانہ قریب کی ملت میں کسی سے نہیں سنی، یہ کچھ نہیں ہے مگر ایک من گھڑت بات. یہ کہتے ہوئے نکل گئے،
2: اشارہ ہے ان سرداروں کی طرف جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر ابو طالب کی مجلس سے اٹھ گئے تھے.
1: یہ بات
2: یعنی حضور کا یہ کہنا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے قائل ہو جاؤ تو عرب و عجم سب تمہارے تابع فرمان ہو جائیں گے،
1: یہ بات تو کسی اور ہی غرض سے کہی جا رہی ہے.
2: ان کا مطلب یہ تھا کہ اس دال میں کچھ کالا نظر آتا ہے. دراصل یہ دعوت اس غرض سے دی جا رہی ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع فرمان ہو جائیں اور یہ ہم پر اپنا حکم چلائیں.
1: کسی سے نہیں سنی
2: یعنی قریب کے زمانے میں ہمارے اپنے بزرگ بھی گزرے ہیں، عیسائی اور یہودی بھی ہمارے ملک اور آس پاس کے ملکوں میں موجود ہیں، اور مجوسیوں سے ایران و عراق اور مشرقی عرب بھرا پڑا ہے. کسی نے بھی ہم سے یہ نہیں کہا کہ انسان بس ایک اللہ رب العالمین کو مانے اور دوسرے کسی کو نہ مانے. آخر ایک اکیلے خدا پر کون اکتفا کرتا ہے؟ اللہ کے پیاروں کو تو سب ہی مان رہے ہیں، ان کے آستانوں پر جا کر ماتھے رگڑ رہے ہیں، نظریں اور نیازیں دے رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، کہیں سے اولاد ملتی ہے، کہیں سے رزق ملتا ہے، کسی آستانے پر جو مراد مانگو بر آتی ہے. ان کے تصرفات کو ایک دنیا مان رہی ہے، اور ان سے فیض پانے والے بتا رہے ہیں کہ ان درباروں سے

0: اصل بات یہ ہے کہ یہ میرے ذکر پر شک کر رہے ہیں اور یہ ساری باتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ انہوں نے میرے عذاب کا مزہ چکھا نہیں ہے، شک کر رہے ہیں۔
1: بالفاظ دیگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ دراصل تمہیں نہیں جھٹلا رہے ہیں بلکہ مجھے جھٹلا رہے ہیں، تمہاری صداقت پر تو پہلے بھی انہوں نے شک نہیں کیا تھا، آج یہ شک جو کیا جا رہا ہے یہ دراصل میرے ذکر کی وجہ سے ہے، میں نے ان کو نصیحت کرنے کی خدمت جب تمہارے سپرد کی تو یہ اسی شخص کی صداقت میں شک کرنے لگے جس کی راست بازی کی پہلے قسمیں کھایا کرتے تھے۔ یہی مضمون سورہ انعام آیت 33 میں بھی گزر چکا ہے۔
2: ام عندهم خزائن رحمت ربك العزیز الوهاب ام لهم ملک السماوات والارض وما بینهما فلیرتقوا فی الاسباب۔
0: کیا تیرے داتا اور غالب پروردگار کی رحمت کے خزانے ان کے قبضے میں ہیں؟ کیا یہ آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کے مالک ہیں؟ اچھا تو یہ عالم اسباب کی بلندیوں پر چڑھ کر دیکھیں۔
1: یہ کفار کے اس قول کا جواب ہے کہ کیا ہمارے درمیان بس یہی ایک شخص رہ گیا تھا جس پر اللہ کا ذکر نازل کر دیا گیا؟ اس پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نبی ہم کس کو بنائیں اور کسے نہ بنائیں، اس کا فیصلہ کرنا ہمارا اپنا کام ہے۔ یہ لوگ آخر کب سے اس فیصلے کے مختار ہو گئے؟ اگر یہ اس کے مختار بننا چاہتے ہیں تو کائنات کی فرما روائی کے منصب پر قبضہ کرنے کے لیے عرش پر پہنچنے کی کوشش کریں تاکہ جسے یہ اپنی رحمت کا مستحق سمجھیں اس پر وہی نازل ہو، اور جسے ہم مستحق سمجھتے ہیں اس پر وہ نازل نہ ہو۔ یہ مضمون متعدد مقامات پر قرآن مجید میں بیان ہوا ہے، کیونکہ کفار قریش بار بار کہتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نبی بن گئے، کیا خدا کو قریش کے بڑے بڑے سرداروں میں سے کوئی اس کام کے لیے نہ ملا تھا؟
2: جند ما هنالک مهزوم من الاحزاب،
0: یہ تو جتھوں میں سے ایک چھوٹا سا جتھا ہے جو اسی جگہ شکست کھانے والا ہے۔
1: اسی جگہ کا اشارہ مکہ معظمہ کی طرف ہے، یعنی جہاں یہ لوگ یہ باتیں بنا رہے ہیں اسی جگہ ایک دن یہ شکست کھانے والے ہیں، اور یہیں وہ وقت آنے والا ہے جب یہ منہ لٹکائے اسی شخص کے سامنے کھڑے ہوں گے جسے آج یہ حقیر سمجھ کر نبی تسلیم کرنے سے انکار کر رہے ہیں۔
2: كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد،

0: اے نوح کی قوم اور عاد اور میخوں والا فرعون اور سمود اور قوم لوط اور ایکا والے جھٹلا چکے ہیں، جب تھے وہ تھے ان میں سے ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا اور میری عقوبت کا فیصلہ اس پر چسپاں ہو کر رہا۔ میخوں والا فرعون،
1: فرعون کے لیے ذی الاوتاد یعنی میخوں والا یا تو اس معنی میں استعمال کیا گیا ہے کہ اس کی سلطنت ایسی مضبوط تھی گویا میخ زمین پر ٹھکی ہوئی ہو، یا اس بنا پر کہ اس کے کثیر التعداد لشکر جہاں ٹھہرتے تھے وہاں ہر طرف خیموں کی میخیں ہی میخیں ٹھکی نظر آتی تھیں، یا اس بنا پر کہ وہ جس سے ناراض ہوتا تھا اسے میخیں ٹھونک کر عذاب دیا کرتا تھا۔ اور ممکن ہے کہ میخوں سے مراد اہرام مصر ہوں جو زمین کے اندر میخ کی طرح ٹھکے ہوئے ہیں۔

0: یہ لوگ بھی بس ایک دھماکے کے منتظر ہیں جس کے بعد کوئی دوسرا دھماکہ نہ ہوگا،
1: یعنی عذاب کا ایک ہی کڑکا انہیں ختم کر دینے کے لیے کافی ہوگا، کسی دوسرے کڑکے کی حاجت پیش نہ آئے گی۔ دوسرا مفہوم اس فقرے کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد پھر انہیں کوئی افاقہ نصیب نہ ہوگا، اتنی دیر کی بھی مہلت نہ ملے گی جتنی دیر اونٹنی کا دودھ نچوڑتے وقت ایک دفعہ سونتے ہوئے تھن میں دوبارہ سونتنے تک دودھ اترنے میں لگتی ہے۔

0: اور یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، یوم الحساب سے پہلے ہی ہمارا حصہ ہمیں جلدی سے دے دے۔
1: یعنی اللہ کے عذاب کا حال تو ہے وہ جو ابھی بیان کیا گیا، اور ان نادانوں کا حال یہ ہے کہ یہ نبی سے مذاق کے طور پر کہتے ہیں کہ جس یوم الحساب سے تم ہمیں ڈراتے ہو، اس کے آنے تک ہمارے معاملے کو نہ ٹالو، بلکہ ہمارا حساب ابھی چکوا دو، جو کچھ بھی ہمارے حصے کی شامت لکھی ہے وہ فوراً ہی آ جائے۔
2: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات کی طرف۔
3: دس پروگرام ول کنٹینیو آفٹر دی بریک۔ کنٹینیو لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم۔ انسپائر ایف ایم، انسپائر 105.1 ایف ایم۔

0: From the studios of Inspire FM, the time is now 9:30.
1: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Tafheemul Quran. Sayyid Abul Ala Maududi. Isme Tilawat Abdul Rahman al-Khuzaifi ki hai. Tarjuma aur suraton ka taaruf Azim Sarbar ki awaaz mein hai. Tafsiri Hawashi Sayyid Safir Hasan Sabzwari, Professor Abdul Qadir Salim aur Janab Ashfaq Hussain ki awaaz mein hai. اس کام میں جن افراد نے بھی حصہ لیا ہے ان کے لیے دعائے خیر کی درخواست ہے۔
2: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
1: پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
1: اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔

0: جانب، اے نبی صبر کرو ان باتوں پر جو یہ لوگ بناتے ہیں، اور ان کے سامنے ہمارے بندے داؤد کا قصہ بیان کرو جو بڑی قوتوں کا مالک تھا، ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا، ان باتوں پر جو یہ لوگ بناتے ہیں۔
1: اشارہ ہے کفار مکہ کی ان باتوں کی طرف جن کا ذکر اوپر گزر چکا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ان کی یہ بکواس کہ یہ شخص ساحر اور کذاب ہے، اور ان کا یہ اعتراض کہ اللہ میاں کے پاس رسول بنانے کے لیے کیا بس یہی ایک شخص رہ گیا تھا، اور یہ الزام کہ اس دعوت توحید سے اس شخص کا مقصد کوئی مذہبی تبلیغ نہیں ہے بلکہ اس کی نیت کچھ اور ہی ہے۔
0: داؤد کا قصہ بیان کرو،
1: اس فقرے کا دوسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے بندے داؤد کو یاد کرو۔ پہلے ترجمے کے لحاظ سے مطلب یہ ہے کہ اس قصے میں ان لوگوں کے لیے ایک سبق ہے، اور دوسرے ترجمے کے لحاظ سے مراد یہ ہے کہ اس قصے کی یاد خود تمہیں صبر کرنے میں مدد دے گی۔ چونکہ یہ قصہ بیان کرنے سے دونوں ہی باتیں مقصود ہیں، اس لیے الفاظ ایسے استعمال کیے گئے ہیں جو دونوں مفہوموں پر دلالت کرتے ہیں۔
0: بڑی قوتوں کا مالک تھا،
1: اصل الفاظ ہیں ذل عید، ہاتھوں والا۔ ہاتھ کا لفظ صرف عربی زبان ہی میں نہیں، دوسری زبانوں میں بھی قوت و قدرت کے لیے استعارے کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ حضرت داؤد کے لیے جب ان کی صفت کے طور پر یہ فرمایا گیا کہ وہ ہاتھوں والے تھے، تو اس کا مطلب لازماً یہی ہوگا کہ وہ بڑی قوتوں کے مالک تھے۔ ان قوتوں سے بہت سی قوتیں مراد ہو سکتی ہیں، مثلاً جسمانی طاقت جس کا مظاہرہ انہوں نے جالوت سے جنگ کے موقع پر کیا تھا، فوجی اور سیاسی طاقت جس سے انہوں نے گرد و پیش کی مشرق قوموں کو شکست دے کر ایک مضبوط اسلامی سلطنت قائم کر دی تھی، اخلاقی طاقت جس کی بدولت انہوں نے بادشاہی میں فقیری کی اور ہمیشہ اللہ سے ڈرتے اور اس کے حدود کی پابندی کرتے رہے، اور عبادت کی طاقت جس کا حال یہ تھا کہ حکومت و فرما روائی اور جہاد فی سبیل اللہ کی مصروفیتوں کے باوجود صحیحین کی روایت کے مطابق وہ ہمیشہ ایک دن بیچ روزہ رکھتے تھے اور روزانہ ایک تہائی رات نماز میں گزارتے تھے۔ امام بخاری نے اپنی تاریخ میں حضرت ابو الدرداء کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ جب حضرت داؤد کا ذکر آتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، کان عابد البشر، وہ سب سے زیادہ عبادت گزار آدمی تھے۔

0: ہم نے پہاڑوں کو اس کے ساتھ مسخر کر رکھا تھا کہ صبح و شام وہ اس کی تسبیح کرتے تھے، پرندے سمٹ آتے اور سب کے سب اس کی تسبیح کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔
1: وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ،
0: ہم نے اس کی سلطنت مضبوط کر دی تھی، اس کو حکمت عطا کی تھی اور فیصلہ کن بات کہنے کی صلاحیت بخشی تھی۔
2: یعنی ان کا کلام الجھا ہوا نہ ہوتا تھا کہ ساری تقریر سن کر بھی آدمی نہ سمجھ سکے کہ کہنا کیا چاہتے ہیں، بلکہ وہ جس معاملے پر بھی گفتگو کرتے اس کے تمام بنیادی نکات کو منقع کر کے رکھ دیتے اور اصل فیصلہ طلب مسئلے کو ٹھیک ٹھیک متعین کر کے اس کا بالکل دو ٹوک جواب دے دیتے تھے۔ یہ بات کسی شخص کو اس وقت تک حاصل نہیں ہوتی جب تک وہ عقل و فہم اور قادر الکلامی کے اعلیٰ مرتبے پر پہنچا ہوا نہ ہو۔
1: وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ،
0: پھر تمہیں کچھ خبر پہنچی ہے ان مقدمے والوں کی جو دیوار چڑھ کر اس کے بالا خانے میں گھس آئے تھے۔
2: حضرت داؤد کا ذکر جس غرض کے لیے اس مقام پر کیا گیا ہے اس سے مقصود دراصل یہی قصہ سنانا ہے جو یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اس سے پہلے ان کی جو صفات عالیہ بطور تمہید بیان کی گئی ہیں ان کا مقصد صرف یہ بتانا تھا کہ داؤد علیہ السلام جن کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہے کس مرتبے کے انسان تھے۔
1: اِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ

0: جب وہ داؤد کے پاس پہنچے تو وہ انہیں دیکھ کر گھبرا گیا، انہوں نے کہا ڈریے نہیں، ہم دو فریق مقدمہ ہیں جن میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، آپ ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے، بے انصافی نہ کیجئے اور ہمیں راہ راست بتائیے۔ دیکھ کر گھبرا گیا۔
1: گھبرانے کی وجہ یہ تھی کہ دو آدمی فرما روائے وقت کے پاس اس کی خلوت گاہ میں سیدھے راستے سے جانے کے بجائے یکایک دیوار چڑھ کر جا پہنچے تھے۔
0: ان

0: فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب.
1: یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک ہی دمبی ہے. اس نے مجھ سے کہا کہ یہ ایک دمبی بھی میرے حوالے کر دے، اور اس نے گفتگو میں مجھے دبا لیا. یہ میرا بھائی ہے.
2: بھائی سے مراد حقیقی بھائی نہیں بلکہ دینی اور قومی بھائی ہے.
1: گفتگو میں مجھے دبا لیا.
2: آگے کی بات سمجھنے کے لیے یہ بات نگاہ میں رکھنی ضروری ہے کہ استغاثہ کا یہ فریق یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ اس شخص نے میری وہ ایک دمبی چھین لی اور اپنی دمبیوں میں ملا لی، بلکہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مجھ سے میری دمبی مانگ رہا ہے اور اس نے گفتگو میں مجھے دبا لیا ہے، کیونکہ یہ بڑی شخصیت کا آدمی ہے اور میں غریب آدمی ہوں. میں اپنے اندر اتنی سکت نہیں پاتا کہ اس کا مطالبہ رد کر دوں.
1: آیت سجدہ.

0: زینب؟
1: داؤد نے جواب دیا، اس شخص نے اپنی دمبیوں کے ساتھ تیری دمبی ملا لینے کا مطالبہ کر کے یقیناً تجھ پر ظلم کیا، اور واقعہ یہ ہے کہ مل جل کر ساتھ رہنے والے لوگ اکثر ایک دوسرے پر زیادتیاں کرتے رہتے ہیں، بس وہی لوگ اس سے بچے ہوئے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں، اور ایسے لوگ کم ہی ہیں۔ یہ بات کہتے کہتے داؤد سمجھ گیا کہ یہ تو ہم نے دراصل اس کی آزمائش کی ہے، چنانچہ اس نے اپنے رب سے معافی مانگی اور سجدے میں گر گیا اور رجوع کر لیا، یقیناً تجھ پر ظلم کیا۔
2: یا کسی کو یہ شبہ نہ ہو کہ حضرت داؤد نے ایک ہی فریق کی بات سن کر اپنا فیصلہ کیسے دے دیا۔ اصل بات یہ ہے کہ جب مدعی کی شکایت پر مدعی خاموش رہا اور اس کی تردید میں کچھ نہ بولا تو یہ خود ہی اس کے اقرار کا ہم معنی تھا۔ اس بنا پر حضرت داؤد نے یہ رائے قائم کی کہ واقعہ وہی کچھ ہے جو مدعی بیان کر رہا ہے،
1: اور رجوع کر لیا۔
2: اس امر میں اختلاف ہے کہ اس مقام پر سجدہ تلاوت واجب ہے یا نہیں۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ یہاں سجدہ واجب نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک نبی کی توبہ ہے، اور امام ابو حنیفہ وجوب قائل ہیں۔ اس سلسلے میں ابن عباس سے تین روایتیں محدثین نے نقل کی ہیں۔ اکرمہ کی روایت یہ ہے کہ ابن عباس نے فرمایا، یہ ان آیات میں سے نہیں ہے جن پر سجدہ لازم ہے، مگر میں نے اس مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرتے دیکھا ہے۔ بخاری، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، مسند احمد۔ دوسری روایت جو ان سے سعید بن جبیر نے نقل کی ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں کہ سورہ سواد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور فرمایا، داؤد علیہ السلام نے توبہ کے طور پر سجدہ کیا تھا اور ہم شکر کے طور پر سجدہ کرتے ہیں، یعنی اس بات پر کہ ان کی توبہ قبول ہوئی۔ نسائی۔ تیسری روایت جو مجاہد نے ان سے نقل کی ہے، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اولئک الذین ھد اللہ فبہداہم اقتدہ، یہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ نے راہ راست دکھائی تھی، لہذا تم ان کے طریقے کی پیروی کرو۔ اب چونکہ حضرت داؤد بھی ایک نبی تھے اور انہوں نے اس موقع پر سجدہ کیا تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے اقتداء میں یہاں سجدہ فرمایا۔ بخاری۔ یہ تین بیانات تو حضرت ابن عباس کے ہیں، اور حضرت ابو سعید خدری کا بیان یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خطبے میں سورہ سواد پڑھی، اور جب آپ اس آیت پر پہنچے تو آپ نے ممبر پر سے اتر کر سجدہ کیا، اور آپ کے ساتھ سب حاضرین نے بھی کیا۔ پھر ایک دوسرے موقع پر اسی طرح آپ نے یہی سورت پڑھی تو اس آیت کو سنتے ہی لوگ سجدہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضور نے فرمایا، یہ ایک نبی کی توبہ ہے، مگر میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ سجدے کے لیے تیار ہو گئے ہو۔ یہ فرما کر آپ ممبر سے اترے اور سجدہ کیا، اور سب حاضرین نے بھی کیا۔ ابو داؤد۔ ان روایات سے اگرچہ وجوب سجدہ کی قطعی دلیل تو نہیں ملتی، لیکن کم از کم اتنی بات تو ضرور ثابت ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر اکثر سجدہ فرمایا ہے، اور سجدہ نہ کرنے کی بنسبت یہاں سجدہ کرنا بہرحال افضل ہے۔ بلکہ ابن عباس کی تیسری روایت جو ہم نے اوپر بخاری کے حوالے سے نقل کی ہے، عدم وجوب کی بنسبت وجوب کے حکم کا پلڑا جھکا دیتی ہے۔ ایک اور مضمون جو اس آیت سے نکلتا ہے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں خر راکعن، یعنی رکوع میں گر پڑا کے الفاظ استعمال فرمائے ہیں، مگر تمام مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ اس سے مراد خر ساجدن، یعنی سجدے میں گر پڑا ہے۔ اسی بنا پر امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب نے یہ رائے ظاہر فرمائی ہے کہ نماز یا غیر نماز میں آیت سجدہ سن کر یا پڑھ کر آدمی سجدے کی بجائے صرف رکوع بھی کر سکتا ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے رکوع کا لفظ استعمال کر کے سجدہ مراد لیا ہے تو معلوم ہوا کہ رکوع سجدے کا قائم مقام ہو سکتا ہے۔ فقہاء شافعیہ میں سے امام خطابی کی بھی یہی رائے ہے۔ یہ رائے اگرچہ بجائے خود صحیح اور معقول ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے عمل میں ہم کو ایسی کوئی نظیر نہیں ملی کہ آیت سجدہ پر سجدہ کرنے کے بجائے رکوع ہی کر لینے پر اکتفا کیا گیا ہو۔ لہذا اس رائے پر عمل صرف اس صورت میں کرنا چاہیے جب سجدہ کرنے میں کوئی امر مانے ہو، اسے معمول بنا لینا درست نہیں ہے۔ اور خود امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب کا منشا بھی یہ نہیں ہے کہ اسے معمول بنایا جائے، بلکہ وہ صرف اس کے جواز کے قائل ہیں۔

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا شعيب وصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا قالوا يا شعيب وصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. آیت 87 سورہ ہود کی تلاوت کی گئی ہے، یہ سورہ ہود کا آخری حصہ ہے. چونکہ اس آخری حصے میں حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو چکا تھا، اس لیے اس سے پچھلی آیات یعنی آیت 84 سے ہم دوبارہ پھر شروع کرتے ہیں تاکہ سلسلہ آپ کے سامنے جو ہے وہ دوبارہ آ جائے، اور جہاں سے واقعہ یہ شروع ہو رہا ہے چند آیات جو ہے پھر 84 سے ہم شروع کریں تاکہ تسلسل برقرار رہے. ارشاد ربانی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِلَى مَدْجَنَحَاهُمْ شُعَيْبَ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي يَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي يَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ. اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، اس نے کہا یعنی شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اور ناپ تول میں کوئی کمی نہ کیا کرو. آج میں تم کو اچھے حال میں دیکھ رہا ہوں، مگر مجھے ڈر ہے کہ کل تم پر ایسا دن آئے گا جس کا عذاب سب کو گھیر لے گا. وَيَا قَوْمِ اَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. اور اے میری قوم ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ پورا ناپو اور تولو، اور لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دیا کرو، اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو. بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین وما انا علیکم بحفیظ. اللہ کی دو ہی بچت تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو، اور بہرحال میں تمہارے اوپر کوئی نگرانے کار نہیں ہوں. حضرت شعیب علیہ السلام جس قوم کی طرف بھیجے گئے مدین والوں کی طرف، وہ بگڑی ہوئی مسلمان قوم تھی، پچھلے نبیوں کو بھی مانتی تھی اور ایمان کا دعویٰ بھی کرتی تھی. حضرت شعیب علیہ السلام انہیں سمجھاتے اور بتاتے ہیں کہ تمہارے عقائد میں جو خرابیاں آ گئی ہیں ان کو ٹھیک کرو، توحید ربانی اختیار کرو، خالص اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں، کوئی اور معبود نہیں ہے، کوئی اور حاجت روا اور مشکل کشا نہیں ہے، کوئی اور فریاد رس نہیں ہے، کوئی اور حاکم مطلق نہیں ہے. ہر معنوں میں عبادت اور بندگی صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہی کی ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ عملی طور پہ جو معاشی لحاظ سے ان کا سسٹم تھا اس میں لوگ تجار یعنی تجارت کرنے والے لوگ جو ہیں وہ بے ایمانی سے کام لے رہے تھے، بددھیانتی سے کام لے رہے تھے، اور سمجھتے تھے کہ ہم خوب پھل پھول رہے ہیں. اس پر حضرت شعیب علیہ السلام ان کو فرماتے ہیں کہ میں تمہیں بظاہر اچھے حالات میں دیکھ رہا ہوں، اور تم بھی سمجھتے ہو کہ ہم اچھے ہی جا رہے ہیں، مگر ایک دن ایسا آئے گا، ایسا آ سکتا ہے کہ تم کو عذاب میں گھیر لے. دنیا میں بھی مکافات عمل کی صورت میں گرفت آ سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا تاب و عذاب آخرت میں بھی ایسے ظالموں کے لیے ہوگا. اس لیے وہ اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتے ہیں تاکہ وہ نافرمانی چھوڑ دے، اور وہ فرماتے ہیں کہ انصاف کے ساتھ پورا پورا ناپور تولو، اور لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دو،
اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو. تجارت میں غلط انداز اختیار کرنا، بے ایمانی کرنا، بددیانتی کرنا، اس سے زمین میں فساد پھیلتا ہے. اور وہ ان کو سمجھاتے ہیں کہ اللہ کی دی ہوئی بچت تمہارے لیے بہتر ہے. یعنی رزق حلال سے جو آدمی کماتا ہے اس میں بظاہر تھوڑا ہو یا زیادہ اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن اس میں جو آدمی کو اطمینان ہوتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی طاق کردہ برکت ہوتی ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے جو حرام ذرائع سے لوگ کماتے ہیں اور بظاہر سمجھتے ہیں کہ خوشحال ہیں، لیکن وہ بالآخر ان کی بدحالی پر منتج ہوتی ہے، بالآخر وہ فساد برپا ہوتا ہے، برباد ہو کے رہ جاتے ہیں. اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ اگر تم مومن ہو، ایمان کا دعویٰ رکھتے ہو، تو تم ان باتوں کو سمجھو جو میں تمہیں اللہ کی طرف سے بتا رہا ہوں اور سمجھا رہا ہوں. اپنے ایمان کو بھی مضبوط کرو اور اپنے اعمال بھی ٹھیک کرو، اور سوسائٹی کے اندر اپنی ان غلط حرکات کی وجہ سے فساد نہ پھیلاؤ. میں تمہارے اوپر کوئی نگراں نکار نہیں ہوں، یعنی میرا کوئی زور تم پر نہیں ہے، ایک خیر خواہ ناصح ہوں، نصیحت کر رہا ہوں. میں اتنا کر سکتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے جو مجھے حکم ملا ہے تم تک پہنچاؤں اور تمہیں سمجھاؤں. نہیں ماننا چاہتے تو نہ مانو، لیکن تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کی گرفت سے پھر ایسے لوگ بچ نہیں سکتے. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. انہوں نے جواب دیا، اے شعیب، کیا تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے کہ ہم ان سارے معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے، یا یہ کہ ہم کو اپنے مال میں اپنی منشا کے مطابق تصرف کرنے کا اختیار نہ ہو، بس تو ہی ایک عالی ظرف اور راست باز آدمی رہ گیا ہے. آپ اندازہ کیجئے، یہ تھا جواب اس قوم کا اللہ کے پیغمبر کو. وہ کہنا چاہتی ہیں، کیا یہ نماز درس دیتی ہے کہ ہم ہر قسم کی مشرکانہ باتوں کو چھوڑ دیں اور نظریات کو جو ہے چھوڑ دیں جو باپ دادا سیکھتے چلے جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ اس قوم کو معلوم تھا کہ یقیناً جب آدمی اپنے رب کے حضور قیام و رکوع سجود کرے گا، اس کا ذکر و فکر کرے گا اور اس کے آگے جھکے گا، اس کی تسبیح اور تحمید اور کبرائی کا اظہار کرے گا، تو یہ چیزیں انسان کے اندر انقلاب لاتی ہیں. اور پھر وہ قوم یہ کہنا چاہتی ہے کہ آخر ہم باپ دادا کے طور طریقوں کو کیسے چھوڑ دیں، اور دوسرا یہ کہ ہمیں اپنے مال میں بھی تصرف کا اختیار نہ ہو کہ ہم اپنی مرضی سے جو ہیں جس طرح چاہیں چیزیں بیچیں اور دیں اور جس طرح چاہیں خرچ کریں. اپنے مال کا تزکیہ ہم سے نہیں ہوتا، اپنے مال کی پاکیزگی کے بارے میں جو آپ کے خیال جو آپ فرما رہے ہیں اس پہ تو ہم چلنے والے نہیں ہیں، بس آپ ہی ایک عالی ظرف اور راست باز آدمی رہ گئے ہیں. یہ تھا اس قوم کا جواب، بگڑی ہوئی قوم کا جواب اپنے پیغمبر کو. گویا وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلاتے ہیں لیکن باپ دادا کے جیسے تیسے طریقے بھی ہم تک پہنچے ہیں، ہم ان کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. اور نماز جو اتنا بڑا انقلاب لاتی ہے، یہ انقلاب اور یہ تبدیلی ہم برداشت نہیں کر سکتے. اور اپنے مالوں کے تزکیے کے بارے میں بھی جو ہمیں حکم مل رہا ہے، آخر ہمیں اپنے مال میں کیوں اختیار نہ ہو، یہ بات بھی ہماری سمجھ میں نہیں آتی. بس آپ ہی ایک رہ گئے ہیں جو عالی ظرف اور راست باز ہیں. یعنی جب قوموں کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو وہ کیا انداز اختیار کرتی ہے، اپنے پیغمبر کو کس انداز میں وہ جواب دے رہی ہے. حضرت شعیب علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ قال یا قوم رأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی ورزقنی منہ رزقا حسنا وما اريد ان اخالفکم الى ما انهاکم عنہ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. شعیب علیہ السلام نے فرمایا، بھائیو تم خود ہی سوچ لو، اگر میں اپنے رب کی طرف سے کھلی شہادت پر تھا اور پھر اس نے اپنے ہاں سے مجھ کو اچھا رزق بھی عطا کیا، اور میں یہ ہرگز نہیں چاہتا کہ جن باتوں سے میں تم کو روکتا ہوں ان کا خود ارتکاب کروں، میں تو اصلاح کرنا چاہتا ہوں جہاں تک بھی میرا بس چلے، اور جو کچھ میں کرنا چاہتا ہوں اس کا انحصار اللہ کی توفیق پر ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں، یعنی تمام معاملات میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں. وہ یہ کہنے چاہتے ہیں جو ہر پیغمبر نے کہا کہ میں ایک کھلی شہادت پر تھا،
یہ جو پیغمبروں کی پاکیزہ فطرت ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے منصب نبوت کا حکم ملنے سے پہلے بھی اپنی اس پاکیزہ سلیم الفطرت پر ہوتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اللہ ہی خالق و مالک، آقا و حاکم ہے، پھر اللہ تعالیٰ وہی کے ذریعے اور اپنے احکامات کے ذریعے ان کو منصب نبوت و رسالت دیتا ہے، تو وہ گویا ان پر حقائق کھل جاتے ہیں اور ان کی ذمہ داری ہوا کرتی تھی کہ اپنے زمانے کے لوگوں تک وہ حق کا پیغام پہنچائیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اچھا رزق عطا کیا ہے، اس کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ کہ علم حق جو مجھے اللہ نے بخشا، اور دوسرا وہ ذرائع اور وسائل جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں۔ تو یعنی جب یہ اللہ تعالیٰ نے علم حق بھی عطا کیا اور وسائل بھی عطا فرمائے اور حقیقت بتا دی، تو پھر میں تمہارے ساتھ بھلا آخر تمہاری ان گمراہیوں میں کیسے شریک حال ہو سکتا ہوں۔ میں ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ جن باتوں سے میں تم کو روکتا ہوں اس کا ارتقاب کروں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ پیغمبر کتنی زبردست دلیل دیتے ہیں کہ جس بات کا میں تمہیں حکم دے رہا ہوں اس پر خود بھی عمل کرتا ہوں، اور جن سے تمہیں روکتا ہوں وہ خود بھی نہیں کرتا، وہ کام نہیں کرتا جس سے تم کو روکتا ہوں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو مجھے منصب عطا ہوا ہے اور جو میں حکم دے رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، واضح ہے، برحق ہے، اور میں اصلاح کرنا چاہتا ہوں جہاں تک میرا بس چلے، اور جو کچھ بھی میں کرنا چاہتا ہوں اس کا سارا انحصار اللہ تعالیٰ کی توفیق پر ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ یہ ہے ایمان لانے والوں کا کام، جس طرح پیغمبر نے فرمایا کہ میں اتنا جو ہے کام کر سکتا ہوں جتنا اللہ تعالیٰ توفیق دے گا، اور اللہ کی توفیق کے مطابق ہی میں کام کروں گا۔ مومن جو ہے اس کو اللہ کی توفیق ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور ہر معاملے میں جس طرح پیغمبر نے کہا کہ میں رجوع کرتا ہوں، ایک مسلمان کا بھی کام یہ ہے کہ جس طرح نبیوں رسولوں نے دعوت دی اور آخری رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا اور بتایا، اسی طرح ہمیں حق پر استقامت دکھانی چاہیے اور اپنے رب سے توفیق طلب کرنی چاہیے، اور ہر معاملے میں اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے کہ اس کا کیا حکم ہے، اس کی کیا مرضی ہے، اس کا کیا منشا ہے، اس کے مطابق ہمیں کام کرنا ہے۔ وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ۔ اور اے میری قوم، میرے خلاف تمہاری ہر دھرمی کہیں یہ نوبت نہ پہنچا دے کہ آخر کار تم پر بھی وہی عذاب آ کر رہے جو نوح علیہ السلام، یا ہود علیہ السلام، یا صالح علیہ السلام کی قوم پر آیا تھا، اور لوط علیہ السلام کی قوم تو تم سے کچھ زیادہ دور بھی نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ لوط علیہ السلام کی قوم کا واقعہ تو ابھی بھی تازہ ہے اور تمہارے قریب قریب علاقے میں پیش آ چکا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ حق کے مقابلے میں تمہاری یہ ہٹ دھرمی آخرکار تمہیں اس نوبت تک نہ پہنچائے کہ تم پر بھی وہی عذاب آ کے رہے جو اس سے پہلی قوموں پر آیا تھا۔ وہ تاریخ سے سبق یاد دلاتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی جن قوموں نے ہٹ دھرمی کی، نافرمانی کی، وہ مکافات عمل کی صورت میں دنیا میں بھی نمونہ عبرت بن کر رہے، تو میں اس سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ بار بار بہترین انداز کے اندر ہر نبی اور ہر رسول نے اپنی قوموں کو سمجھایا اور بتایا، اور یہی حضرت شعیب علیہ السلام ان کو بتا اور سمجھا رہے تھے، اور کتنے بہترین انداز میں بات رکھتے ہیں۔ واستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ ان ربی رحیم ودود، اور اپنے رب سے معافی مانگو، اس کی طرف پلٹ آؤ، بے شک میرا رب رحم فرمانے والا ہے اور اپنی مخلوق سے محبت رکھتا ہے۔ وہ اس کو اپنی قوم کو فرماتے ہیں کہ اپنے رب سے معافی مانگو، استغفار چاہو اور پلٹ آؤ، حق کی طرف پلٹ آؤ۔ اب تک جو گناہ کرتے رہے ہو اسے معافی مانگو، اور اب تک جو اپنے اوقات اور صلاحیت اور محنتیں غلط راہوں پہ لگاتے رہے ہو اس کو چھوڑ کے اللہ کی بندگی کی طرف پلٹ آؤ۔ میرا رب کتنا رحم فرمانے والا ہے اور اپنی مخلوق سے کتنی محبت رکھتا ہے۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ایک بہترین مثال جو ہے جب سامنے آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی محبت کا ہم اندازہ کر سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ایک شخص لمبے سفر پر روانہ ہے، اونٹنی اپنے ساتھ لی ہوئی جا رہا ہے،
راستے میں وہ آرام کرتا ہے، اٹھتا ہے تو اس کی اونٹنی غائب ہے، اب جس کا انحصار اس پہ تھا اس کے سفر کا کہ اونٹنی ہو اور کھانے پینے کا سامان بھی اسی پر تھا، اس ریگستانی علاقے میں وہ اپنی اونٹنی کو نہیں پاتا تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہوگی، اس کی کیا کیفیت بنی ہوئی ہوگی، اور وہ دیکھتا ہے کہ تھوڑی دیر بعد اس کی اونٹنی اس کو مل جاتی ہے تو وہ اتنا خوش ہوا کہ اس نے یہ کہنا تھا کہ اے اللہ تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تو اس کے الفاظ سے اس کے منہ سے دوسرے انداز میں الفاظ نکل گئے، اور جتنا اس آدمی کو خوشی ہوئی ہوگی، یعنی اس کو کہنا تو یہی تھا نا، کہنا یہی چاہتا تھا کہ اے اللہ تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، وہ الٹ الفاظ کہہ گیا عجلت میں اور خوشی میں اور جلدی جلدی میں، تو جتنا وہ آدمی خوش ہوا ہوگا اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے جب کوئی بھٹکا ہوا آدمی معافی مانگتا ہے، اس کے حضور پلٹ آتا ہے اور توبہ استغفار کرتا ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جو اسلام قبول کرتے ہیں خوشخبری سنائی ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہ ان کے معاف فرما دے گا. اسی طرح خود جو پہلے سے مسلمان ہے اور اس سے کہیں جتنی بھی غلطیاں ہوئی ہیں وہ سچے دل سے اپنے رب سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے اور یقیناً وہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. یہ بشارت دی گئی ہے ایمان لانے والوں کو، ہر گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، لیکن شرک کو کسی صورت میں معاف نہیں فرمائے گا، کیونکہ جو آدمی ایمان کا دعویٰ کرے اور پھر شرک کرے اس کا ایمان ہی ختم ہو جاتا ہے جب تک کہ اپنے شرک سے تائب نہ ہو جائے، دوبارہ ایمان کی طرف پلٹ نہ آئے. تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے کتنی محبت کرتا ہے، وہ رب کریم جس نے ماں اور باپ کے دل میں محبت ڈالی ہے اس سے کہیں زیادہ اپنی مخلوق سے، اپنے بندوں سے، ہر بندے سے محبت کرتا ہے. بس چاہیے یہ کہ انسان اپنے رب ہی کا بندہ بنے، اس کی طرف پلٹ آئے، ایمان لائے، نیک اعمال اختیار کرے، اس کے آگے جھک جائے، توبہ استغفار کرے، گڑ گڑائے، معافی چاہے، اللہ اس کو معاف فرمانے والا ہے، اللہ اس پر رحم فرمانے والا ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ محبت کرنے والا ہے. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رحتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. انہوں نے جواب دیا ہے شعیب تیری بہت سی باتیں تو ہماری سمجھ میں بھی نہیں آتی اور ہم دیکھتے ہیں کہ تو ہمارے درمیان ایک بے زور آدمی ہے، تیری برادری نہ ہوتی تو ہم کبھی کا تجھے سنگسار کر چکے ہوتے، تیرا بلبوتا تو اتنا نہیں کہ ہم پر بھاری ہو. یہاں ایک بگڑی ہوئی قوم کہتی ہے کہ سیدھی صاف سچی کھری باتیں ان کی سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ جب آدمی کی ذہنیت ٹیڑی بن جائے اور ضدی ہو اور ہٹ دھرمی اختیار کرے تو اس کو صاف اور واضح اور واشگاف صاف باتیں سمجھ نہیں آتی. وہ قوم بھی یہی جواب دیتی ہے اور سمجھتی ہے کہ یہ پیغمبر حضرت شعیب اکیلے ہیں، ہم ان پہ قابو پا لیتے، ان کے اندر اتنا زور و طاقت نہیں ہے ہمارے مقابلے میں، لیکن ان کی برادری بھی ہے ورنہ ہم انہیں کبھی کا سنگسار کر چکے ہوتے. بالکل یہی کیفیت تھی مشرکین مکہ کی بھی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ ہونے چاہتے تھے اور انہوں نے کئی ساری چالیں چلیں اور مشورے کیے کہ ان کو قید کریں یا مار ڈالیں یا جلاوطن کریں یا کیا کریں بالآخر، اور دوسری طرف وہ ڈرتے بھی تھے کہ اگر کسی نے ان پر حملہ کر دیا تو ان کے خاندان والے جو ہیں مقابلہ کریں گے. تو بالآخر نے سوچا کہ جتنی بھی قبائل ہیں ان میں سے ہر قبیلے کا ایک نوجوان اکٹھا ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کرے، اور جو ہی آپ صبح سویرے نماز کے لیے نکلیں تو آپ پہ وہ حملہ آور ہو جائیں. لیکن وہ بد نصیب لوگ جو یہ کام کرنا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی وقت اسی لمحے ہجرت اللہ تعالیٰ نے مقدر فرمائی ہوئی تھی. اس سے پہلے آپ اپنے اصحاب کو یثرب روانہ کر چکے تھے جو مدینہ النبی بنا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی رات ہجرت کرنی تھی. حضرت علی
رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر سلایا اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ تم میرے ساتھ رفیق سفر ہوگے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں میں مٹی لے کر پھینکتے ہیں، وہ لوگ اپنی آنکھیں ملتے رہ جاتے ہیں، اللہ کے پیغمبر ان کے درمیان سے نکل جاتے ہیں، وہ دیکھ نہیں پاتے، اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی حفاظت کی۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم بھی یہی کہتی ہے کہ تم تو بے زور آدمی نظر آتے ہو، تیری برادری نہ ہوتی تو ہم تجھے کبھی کا سنگسار کر چکے ہوتے۔ قال یا قوم ارحتی اعز علیکم من اللہ واتخذتموه وراءكم ظهريا ان ربي بما تعملون محيط۔ شعیب علیہ السلام نے فرمایا، بھائیو کیا میری برادری تم پر اللہ سے زیادہ بھاری ہے کہ تم نے اللہ کو پسے پشت ڈال دیا، یعنی میری برادری کا تو خوف کیا اور اللہ کو پسے پشت ڈال دیا، جان رکھو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہے۔ پیغمبر کتنا زبردست جواب دیتے ہیں کہ تم برادری کے بارے میں سوچتے ہو کہ میرے خاندان کے لوگ تمہارے مقابلے میں جو ہے میری حمایت کریں گے اور تمہارا مقابلہ کریں گے، اس ڈر کی وجہ سے تم جو ہے حملہ آور نہیں ہونا چاہتے، لیکن تم نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں نہیں سوچا، وہ مالک الملک جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو پیغمبر کا جواب یہ تھا کہ میرا اللہ پر بھروسہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پہ اس کا حکم، اس کی قدرت حاوی ہے اور چھائی ہوئی ہے اور احاطہ کی ہوئی ہے۔

0: ہیں، پیغمبر کی مخالفت کر رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ماننا چاہتے، تو تم اپنی کرنی کر دیکھو اور میں اپنے طریقے پہ کام کرتا رہوں گا، دعوت دیتا رہوں گا، اور تم اس کو چھٹلا رہے تو چھٹلاتے رہو، لیکن انقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ ذلت کا عذاب کس پر آتا ہے اور کون جھوٹا ہے. انتظار کرو اس وقت کا کہ جس کے لیے میں تمہیں ڈرا رہا تھا، مگر تم اس کو مان کر نہیں دے رہے. ولما جاء امرنا نجينا شعيبا والذين امنوا معه برحمه منا واخذت الذين ظلموا الصيحه فاصبحوا في ديارهم جاثمين كان لم يغنوا فيها الا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. آخر کار جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے شعیب اور اس کے ساتھی مومنوں کو بچا لیا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو ایک سخت دھماکے نے ایسا پکڑا کہ اپنی بستیوں میں بے حس و حرکت پڑے کے پڑے رہ گئے، گویا وہ وہاں کبھی رہے بسے ہی نہ تھے. تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت پھر حضرت شعیب اور آپ پر ایمان لانے والوں، آپ کے ساتھی ایمان لانے والوں کو بچایا، اور جن لوگوں نے اپنی جہالت، ہٹ دھرمی اختیار کی تھی، اپنے آپ پر ظلم کیا تھا، ان کو ایک سخت دھماکے نے آ پکڑا اور اپنی بستیوں میں بے حد سے حرکت پڑے کے پہرے رہ گئے، گویا کہ وہاں کبھی بسے ہی نہ تھے. سنو مدین والے بھی دور پھینک دیے گئے جس طرح سمود پھینکے گئے تھے. اس کو ایک بار پھر اس منظر کو سن لیجیے. وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ. آخر کار جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے شعیب اور اس کے ساتھی مومنوں کو بچا لیا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو ایک سخت دھماکے نے ایسا پکڑا کہ اپنی بستیوں میں بے حد سے حرکت پڑے کے پڑے رہ گئے، گویا وہ کبھی وہاں رہے بسے ہی نہ تھے. سنو مدین والے بھی دور پھینک دیے گئے جس طرح ثمود پھینکے گئے تھے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ منظر، عبرت ناک منظر قوم کے سامنے پیش کر رہا ہے کہ آخر کار مدین والے برباد ہو کے رہے. قرآن مجید نے یہ واقعات رکھ کے انسانوں کو ہوش دلایا ہے کہ ان واقعات سے عبرت حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں. رب کریم ہم سب کو دنیا اور آخرت کی رسوائیوں سے بچائے، دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرمائے، دین حق پر استقامت عطا فرمائے. سلسلہ وار دس قرآن مجید میں وقفے کے بعد اگلا حصہ انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: Gems and jewels, wise sayings, interesting events, and moral lessons from Islamic history. One's recompense for going through a calamity.
2: Bukhari and Muslim related from Abu Huraira radiyallahu anhu that Allah's Messenger sallallahu alayhi wa sallam said, whenever a Muslim loses three of his children, the hellfire will not touch him except to fulfill an oath. And that is referring to the verse,
1: there is not one of you but will pass over it, meaning the hellfire.
2: This refers to passing over the bridge that is erected over the hellfire, and may Allah protect us from it.
3: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM.
4: Inspire FM.
5: Inspire 105.1 FM.
6: Assalamu alaikum. My name's Wahaj and you're listening to Inspire FM 105.1 FM.
7: Visit Luton's biggest halal supermarket, the Grand Bazaar Supermarket on Lee Grave Road. For an unbeatable range of fresh halal meat, poultry, fish, fruits and vegetables from all around the world. And all under one roof. Plus everyday essentials, basic healthcare items and even medicine. Everything you need, all in one place. That's the Grand Bazaar Supermarket, Lee Grave Road, just next door to Shell. Luton's largest international supermarket. Open 7 days a week from 9 a.m. to 9 p.m. and view online at grandbazaarluton.com.
8: Universal Clutches on Cosgrove Way in Luton offer more than just clutch repairs. We also

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولقد ارسلنا موسیٰ بآیاتنا وسلطان مبین الی فرعون وملئه فاتبعوا امر فرعون وما امر فرعون برشید یقدم قومه یوم القیامۃ فاوردهم النار وبئس الورد المورود واتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. اور موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے اپنی نشانیوں اور کھلی کھلی سند ماموریت کے ساتھ فرعون اور اس کے آیان سلطنت کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی، حالانکہ فرعون کا حکم راستے پر نہ تھا. قیامت کے روز وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا اور اپنی پیشوائی میں انہیں دوزخ کی طرف لے جائے گا. کیسی بدتر جائے ورود ہے جس پر کوئی پہنچے، اور ان لوگوں پر دنیا میں بھی لعنت پڑی اور قیامت کے روز بھی پڑے گی. کیسا برا صلہ ہے جو کسی کو ملے. یہ جو واقعات آپ سن رہے ہیں اس سورہ ہود کے آخری حصے میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہاں ذکر ہوا ہے کہ وہ کھلی نشانیوں کے ساتھ بھیجے گئے تھے فرعون اور اس کے سرداران کی طرف، اور ان لوگوں کی طرف جو فرعون نے اپنے آپ کو بڑا سمجھ کے ظلم کا نظام جاری و ساری کی ہوا تھا، اور بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام واضح معجزات کے ساتھ، کھلی نشانیوں کے ساتھ بھیجے گئے، مگر ان مخاطبین نے حکومت وقت کا جو ذمہ دار تھا فرعون، اس کی رعونت کو مانا، اس کی پیروی کی. وہ خود بھی غلط تھا، اللہ کا باغی تھا اور اللہ کی بغاوت دوسروں سے بھی کرا رہا تھا. اب جب اللہ کی گرفت میں دنیا میں بھی آ گیا اور اپنے لاؤ لشکر سمیت سمندر میں غرق کر دیا گیا، اس کی لاش بچا لی گئی، اور اب بھی مصر کے عجائب گھر میں نمونہ عبرت بنی ہوئی پڑی ہے. دنیا کے اندر بھی انہیں لعنت ملی کہ یہ ظالم تھے، دندناتے تھے، فساد پھیلاتے تھے، ظلم کرتے تھے، اور آخرت میں بھی جو ہے ان پہ لعنت. اور اپنے لوگوں کے ساتھ دوزخ میں ڈالا جائے گا. آگے آگے یہ فرعون ہوگا اور پیچھے اس کے چلنے والے ہوں گے. قرآن یہ بتاتا ہے کہ جو لوگ دنیا میں بھی ظلم و ستم کرتے ہیں اور جو ان کا ساتھ دیتے ہیں، وہ ایک ساتھ جو ہیں وہ باغی سارے کے سارے، گمراہ ہونے والے بھی اور گمراہ ہونے والے بھی، گمراہی کے علمبردار بھی اور ان کا ساتھ دینے والے بھی، سب ایک ساتھ ڈالے جائیں گے. اسی طرح جو آدمی نیکی کا امین بنے، نیکی کا علمبردار بنے اور اس کے ذریعے نیکی پھیلے، تو وہ لوگ بھی اکٹھے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو درجات ان کے بلند کر کے ان کو اعلیٰ مقام دے گا، ان لوگوں کو جو نیکی کے علمبردار رہے ہیں اور جو انہوں نے ان کا ساتھ دیا ہے. اسی طرح جو ضلالت و گمراہی کے علمبردار ہیں، کفر و شرک کے اور ظلم و ستم کے علمبردار رہے ہیں، پرچارک رہے ہیں، وہ اپنے ماننے والوں کے ساتھ دوزخ کے اندر جھونکے جائیں گے. قرآن یہ کہتا ہے کہ ان کی روحیں اب بھی صبح و شام پیش کی جاتی ہیں کہ یہ تمہارا ٹھکانہ ہوگا، اور آخرت میں جسم روح کے ساتھ ہمیشگی عذاب سے دوچار کر دیا جائے گا ایسے ظالموں کو. ذالک من انباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا انفسهم فما اغنت عنهم الهتهم التي يدعون من دون الله من شيء الا ما جاء امر ربك وما زادوهم غير تتبيب. یہ چند بستیوں کی سرگزشت ہے جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں، ان میں سے بعض اب بھی کھڑی ہیں اور بعض کی فصل کٹ چکی ہے. ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے آپ ہی اپنے اوپر ظلم ستم ڈھایا اپنے آپ ہی پر ستم ڈھایا اور جب اللہ کا حکم آ گیا تو ان کے وہ معبود جنہیں وہ اللہ کو چھوڑ کر پکارا کرتے تھے، ان کے کچھ کام نہ سکے اور انہیں ہلاکت و بربادی کے سوا کچھ فائدہ نہ دیا. تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ کچھ قوموں کے نشان بالکل مٹ چکے اور کچھ قوموں کے جو ہیں آثار باقی ہیں کہ ان کی نسلیں ہیں، اب قرآن یہ پیغام ان کے سامنے رکھ رہا ہے کہ ان سے عبرت حاصل کریں جو پچھلی قومیں گزر چکی ہیں، اور جو ان کے باقیات ان میں سے جن کی نسلیں باقی ہیں ان کو بھی احساس ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے جس وقت چاہے گرفت کر سکتا ہے۔ جن پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب و عذاب آیا، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے اپنے آپ ہی پر ظلم کیا، کیونکہ حق ان کے سامنے پیش کیا گیا تھا اور اس کو انہوں نے ٹھکرایا۔ تو جب اللہ کی گرفت آ گئی تو وہ جتنے بھی ان کے معبودان تھے، جتنے سہارے اور جتنے حاجت روا اور مشکل کشاؤں نے بنا رکھے تھے، جو اللہ کو چھوڑ کر جو دوسرے سہارے تلاش کر رکھے تھے کہ وہ خدا تک پہنچنے کا ذریعہ بنیں گے، وہ سارے ان کی کوئی کام نہ سکے، اس لیے کہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرا کے شریک ٹھہرانا دنیا کا سب سے بڑا جرم اور دنیا سے سب سے بڑا ظلم ہے اور ناقابل معافی جرم ہے، اس لیے وہ دنیا میں بھی نمونہ عبرت بنا کے رکھ دی گئیں۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ اور تیرا رب جب کسی ظالم بستی کو پکڑتا ہے تو پھر اس کی پکڑ ایسی ہی ہوا کرتی ہے، فی الواقع اس کی پکڑ بڑی سخت اور دردناک ہوتی ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّمَن خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَّهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّمَن خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَّهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ۔ حقیقت یہ ہے کہ اس میں ایک نشانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو عذاب آخرت کا خوف کرے، وہ ایک دن ہوگا جس میں سب لوگ جمع ہوں گے اور پھر جو کچھ بھی اس روز ہوگا سب کی آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ تو یہ جو سارے واقعات بتائیں گے اس میں نشانی کن کے لیے ہے؟ جو اللہ سے ڈرنے کے لیے تیار ہو جائے، جو آخرت پر ایمان لائے اور آخرت کی پکڑ سے بچنا چاہے، تو اس میں نشانی ہے کہ وہ عبرت حاصل کریں۔ اور پھر وہ دن تو آ کر رہے گا جس میں سب لوگ جمع ہوں گے اور سب کی آنکھوں کے سامنے یہ مناظر آ جائیں گے۔ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ، ہم اس کے لانے میں کچھ بہت زیادہ تاخیر نہیں کر رہے ہیں، بس ایک گنی چنی مدت اس کے لیے مقرر ہے۔ مطلب یہ کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی دنیا میں گرفت یا آخرت آنے والی جو ہے اس کے لیے لوگ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں کب بھائی، بھی بڑی لمبی مہلت ہے، دیکھا جائے گا، لیکن اس نے تو آنا ہی آنا ہے۔ وہ حقیقت بھی نظروں سے دیکھا جائے تو یہ دنیا تو چند روزہ ہے، اور وہ اللہ کی گرفت جب چاہے وہ لا سکتا ہے، اور آخرت جب آئے گی تو وہ آ کر رہے گی، اور اس نے تو آنا ہی ہے۔ البتہ کامیاب وہ ہے جو اس کو مان کے اس کی تیاری کرے، اور ناکام و نامراد وہ ہے جو اس کو نہ مانے اور دنیا پرستی اختیار کرے۔ یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنه فمنهم شقی وسعید، پھر جب وہ وقت آئے گا تو کسی کو بات کرنے کی مجال نہیں ہوگی الا یہ کہ اللہ کی اجازت سے کچھ عرض کرے، پھر کچھ لوگ اس روز بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے حضور ہر کوئی محتاج ہے، وہاں کوئی بات نہیں کر سکے گا، ہاں جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے گا وہ بات کر سکے گا، اور وہ فیصلہ اللہ تعالیٰ نے جو کیا ہے کہ اس روز پتہ چل جائے گا کہ کون بدبخت ہیں اور کون نیک بخت ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ۔ جو بدبخت ہوں گے وہ دوزخ میں جائیں گے، وہ ہانپیں گے اور پھکاریں گے، یعنی گرمی اور پیاس کی شدت سے ہانپیں گے اور پھکاریں گے، پھکارے ماریں گے، اور اس حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ آسمان و زمین قائم ہیں، الا یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے، بے شک تیرا رب پورا اختیار رکھتا ہے کہ جو چاہے کرے۔ یہاں یہ کہ وہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے کہ جب تک آسمان و زمین قائم ہیں، یہاں آسمان و زمین سے مراد آخرت کے زمین و آسمان ہیں، کہ جب فیصلہ ہو جائے گا تو ہمیشہ کے لیے ان ظالموں کو جو ہے عذاب دیا جائے گا۔ ایک بات یہ فرمائی کہ سوائے اس کے کہ تیرا رب کچھ اور چاہے، یعنی اللہ تعالیٰ مختار کل ہے، جو چاہے فیصلہ کر سکتا ہے۔ اس نے یہ فیصلہ سنایا ہے کہ وہ ہمیشہ ان کو عذاب دے گا، لیکن اس کے اختیار کو کوئی محدود نہیں کر سکتا، وہ ان کو عذاب دینے کے بعد ختم بھی کر سکتا ہے اور ان کو عذاب دینے کے بعد معاف بھی کر سکتا ہے، کیونکہ یہ اختیار اسی کا ہے۔ لیکن اس نے بتا دیا ہے کہ جس تک حق پہنچے اور وہ نہ مانے اور اسی حالت میں مر جائے تو اس کو وہ ہمیشہ کی عذاب دے گا۔ وأما الذين صعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. اور وہ لوگ جو نیک بخت نکلیں گے وہ جنت میں جائیں گے اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان و زمین قائم ہیں الا یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے. ایسی بخشش ان کو ملے گی جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہ ہوگا. اس کو پھر سن لیجیے. وَأَمَّا الَّذِينَ صُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ. اور وہ لوگ جو نیک بخت نکلیں گے وہ جنت میں جائیں گے اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان و زمین قائم ہیں الا یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے. ایسی بخشش ان کو ملے گی جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوگا. تو جو نیک بخت لوگ ہیں وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے جب تک آسمان و زمین قائم ہیں. جیسا کہ میں نے بتایا تفسیر کے لحاظ سے یہ آخرت کے آسمان و زمین ہیں. اور یہ بھی بتا دیا کہ تیرا رب کچھ اور چاہے تو ان کا جنت میں ٹھہرنا کسی ایسے بالا تر قانون پر مبنی نہیں ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ کو ایسا کرنے پر مجبور کر رکھا ہو, بلکہ یہ سراسر اللہ کی عنایت ہوگی کہ وہ ان کو وہاں رکھے گا. اگر وہ ان کی قسمت بدلنا بھی چاہے تو اسے بدلنے کا پورا اختیار حاصل ہے. مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کے یہ قادر مطلق اور مختار کل ہونے کا بیان ہے کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے. بے شک اس نے فیصلہ سنایا کہ جو جنتی ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے, مگر اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے, یہ اس کے قدرت کاملہ کا بیان ہے. فلا تک فی مریت مما یعبد ہؤلاء ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل وانا لموفوہم نصیبہم غیر منقوص. پس اے نبی سم تم ان معبودوں کی طرف سے کسی شک میں نہ رہے. جن کی یہ لوگ عبادت کر رہے ہیں یہ تو اسی طرح پوجا پاٹ کیے جا رہے ہیں جس طرح پہلے ان کے باپ دادا کیا کرتے تھے, اور ہم ان کا حصہ انہیں بھرپور دیں گے بغیر اس کے کہ اس میں کچھ کاٹ کسر ہو. یہ باتیں بظاہر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہی جا رہی ہیں, لیکن یہ عامۃ الناس کو سنائی جا رہی ہیں کہ یہ پرستش, دوسروں کی پرستش, یہ نذرانے, یہ نیازیں, یہ دعائیں, ان کی کسی علم یا تجربے یا حقیقی مشاہدے کی بنیاد پر نہیں ہیں, بلکہ صرف نری اندھی تقلید کی وجہ سے ہو رہی ہیں کہ باپ دادا ایسے کرتے تھے اس لیے ہم بھی ایسے کرتے ہیں. لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو ان کے یہ سہارے ان کے کسی کام نہ آ سکے, یوں ہی کہ یوں ہی دھرے کے دھرے رہ گئے. اور پھر اللہ تعالیٰ شرک کو تو کسی صورت میں معاف نہیں فرمائے گا, اور ان کا پورا پورا عذاب ان کو ملے گا, اور وہ عذاب ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ. ہم اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دے چکے ہیں اور اس کے بارے میں بھی اختلاف کیا گیا تھا. اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے ہی طے نہ کر دی گئی ہوتی تو ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان قبری کا فیصلہ چکا دیا گیا ہوتا. یعنی جس طرح پہلے لوگوں نے حق میں اختلاف کیا, اسی طرح آج قرآن سن کر بھی لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فیصلہ نہ کر دیا ہوتا تو ان کا فیصلہ تو ابھی چکا دیا گیا ہوتا, لیکن اللہ نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ دنیا کے انسانوں کو مہلت دی جائے اور آخری فیصلہ آخرت میں ہوگا. ورنہ آخرت میں فیصلہ نہ کیا کرنا ہوتا تو اس دنیا کے اندر بھی ان ظالموں کو اسی وقت فوراً گرفت کر کے کبھی کا ختم کر دیا چکا ہوتا. لیکن اللہ کی حکمت یہ ہے کہ لوگوں کو وہ اس آزمائش میں رکھے اور مہلت دے کہ کون سدھرنا چاہتا ہے تو سدھر جائے, اور کون نہیں سدھرنا چاہتا تو وہ اپنے آپ کو اللہ کے عطاب کا اگر مستحق بنائے گا تو دنیا میں بھی گرفت, اب مکافات عمل کی صورت میں گرفت آ سکتی ہے, لیکن اصل فیصلہ آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ گی کے عذاب کے لیے, عذاب کا جو ہے وہ ہوگا ظالموں کے لیے. تو قرآن نے ایک اور بات یہ کہی ہے کہ وہ لوگ جو حق کو جھٹلا رہے ہیں یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں, اور اسی شک کی وجہ سے جو ہے یہ خلجان میں ہیں اور ان سے اطمینان رخصت ہو گیا ہے. وإن كل لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. اور واقعہ یہ ہے کہ تیرا رب انہیں ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے کر رہے گا, یقیناً وہ ان کی حرکتوں سے باخبر ہے. فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا انه بما تعملون بصير. پس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تم اور تمہارے وہ ساتھی جو پلٹ آئے ہیں, یعنی وہ ساتھی جو کفر بغاوت سے ایمان کی طرف پلٹ آئے ہیں, ٹھیک ٹھیک راہ راست پر ثابت قدم رہو جیسا کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے, اور بندگی کی حد سے تجاوز نہ کرو. جو کچھ تم کر رہے ہو اس پر اللہ تعالیٰ نگاہ رکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو استقامت کا حکم دیا, اور وہ جو جنہوں نے معافی مانگی اور پلٹ آئے, یعنی حق قبول کر لیا, ایمان والے بن گئے, انہیں بھی ثابت قدمی کا حکم دیا گیا ہے, اور انہیں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے وہ دیکھ رہا ہے, اس کو تم نے جواب دینا ہے. ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون. ان ظالموں کی طرف ذرا نہ جھکنا ورنہ جہنم کی لپیٹ میں آ جاؤ گے, اور تمہیں کوئی ایسا ولی اس طرف نہ ملے گا جو اللہ سے تمہیں بچا سکے, اور کہیں سے تم کو مدد نہ پہنچے گی. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہلوا کے اور آپ کے ذریعے ایمان لانے والوں کو کہلوا کے سنایا مخالفین کو جا رہا ہے کہ یہ اچھی طرح یاد رکھو کہ حق والے جو ہیں وہ ظالموں کا ساتھ نہیں دے سکتے. جو ظالموں کا ساتھ دے گا وہ اللہ کی گرفت سے نہیں بچ سکتا, اور کوئی بھی ان کو اللہ کی گرفت سے نہیں بچا سکتا. واقم الصلاۃ طرفی النہار واقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات ذلک ذکر للذاکرین. اور نماز قائم کرو دن کے دونوں سروں پر اور کچھ رات گزرنے پر, در حقیقت نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں. یہ ایک یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کو یاد رکھنے والے ہیں. یہاں پر دن کے دونوں سروں سے مراد صبح کی اور مغرب کی نماز ہے, اور کچھ رات گزرنے پر عشاء کا وقت ہے. یہ اس زمانے میں مکہ کے اندر یہ آیات اتریں جب ان نمازوں کا حکم تھا. پانچ وقت کی نمازیں جو ہیں معراج کے موقع پہ اتریں مکہ میں جب 12 سال تھا, اور پھر عمراً نماز با جماعت کا نظام مدینہ طیبہ میں قائم کیا گیا. تو نیکیاں جو ہیں وہ برائیوں کو دور کرتی ہیں. جو برائیاں دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں اور جو برائیاں ایمان لانے والوں کے ساتھ اس دعوت حق کی دشمنی میں کی جا رہی ہیں, ان سب کو دفع کرنے کا اصلی طریقہ یہ ہے کہ تم سب سے زیادہ حد سے بڑھ کے نیک بنو, اور اپنی اس نیکی سے بدی کو شکست دو. یہ نیک بنانے کا بہترین ذریعہ نماز ہے, جو اللہ کی یاد تازہ کرتی رہتی ہے, اور اس کی طاقت سے بدی کے طوفان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے, اور برائی کو دفع کر کے عملاً خیر کا نظام قائم کر سکتا ہے. نیکی اپنے اندر بذات خود بہت بڑی طاقت رکھتی ہے, اور اس کا کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. اور یہ نیکی اور تقوی حاصل ہوتا ہے نماز کی پابندی سے, اور یہی اللہ کی یاد کا بہترین ذریعہ ہے. وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. اور صبر کر, اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا. فَلَوْلَا كَانَ مِنَ
1: الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ.
0: پھر کیوں نہ ان قوموں میں جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں ایسے اہل خیر موجود رہے جو لوگوں کو زمین میں فساد برپا کرنے سے روکتے. ایسے لوگ نکلے بھی تو بہت کم جن کو ہم نے ان قوموں سے بچا لیا, ورنہ ظالم لوگ تو انہی مزوں کے پیچھے پڑے رہے جن کے سامان انہیں فرمانی کے ساتھ دیے گئے تھے, اور وہ مجرم بن کر رہے. تیرا رب ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو ناحق تباہ کر دے حالانکہ ان کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں. یعنی جب تک اصلاح کرنے والے موجود ہوں اور لوگ اس کے لیے مادہ ہوں تو ان کو مہلت دی جاتی ہے, لیکن جب کوئی قوم اصلاح کرنے والوں پہ توجہ ہی نہ دے اور قوم کی اکثریت ثابت کر دے کہ اس کو حق سے واسطہ نہیں ہے, تو پھر تب اللہ تعالیٰ کا عذاب اور عذاب آ جاتا ہے. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. بے شک تیرا رب اگر چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک گروہ بنا سکتا تھا، مگر اب تو مختلف طریقوں پر ہی چلتے رہیں گے، اور بے راہ رویوں سے صرف وہ لوگ بچیں گے جن پر تیرے رب کی رحمت ہے۔ اس لیے تو اس نے انہیں پیدا کیا تھا، یعنی آزادی و انتخاب کے اختیار کے ساتھ پیدا کیا تھا، اور تیرے رب کی وہ بات پوری ہو گئی جو اس نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جن اور انسان سب سے بھر دوں گا، یعنی نافرمان جنوں اور نافرمان انسانوں سے بھر دوں گا۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ زبردستی چاہتا تو سب کو مسلمان بنا سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں جو ہے وہ اختیار دیا ہے، اور ان بہرابیوں سے کون بچتا ہے؟ اس کی توفیق سے جو حق کو قبول کرتا ہے، اس کی رحمت کا حقدار بن جاتا ہے، اور جو نہیں ماننا چاہتا تو ایسے لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ وَقُلْ لَنْ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدُوهُ وَتَوَكَّلْ چیزیں ہیں جن کے ذریعہ سے ہم تمہارے دل کو مضبوط کرتے ہیں، ان کے اندر تم کو حقیقت کا علم ملا اور ایمان والوں کے لیے نصیحت اور بیداری نصیب ہوئی، ایمان لانے والوں کو نصیحت اور بیداری نصیب ہوئی، اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے تو ان سے کہہ دو کہ تم اپنے طریقے پر کام کرتے رہو، ہم اپنے طریقے پر کام کیے جاتے ہیں، انجام کار کا تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی منتظر ہیں، آسمانوں زمین میں جو کچھ چھپا ہوا ہے سب اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے اور سارا معاملہ اسی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کی بندگی کر اور اسی پر بھروسہ رکھ، اور جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو تیرا رب اس سے بے خبر نہیں ہے۔ یہاں آخر میں قرآن مجید نے بتایا کہ یہ جو واقعات اللہ تعالیٰ نے کلام مجید میں سنائی ہیں اللہ کے پیغمبر کے دل کو اس سے ثبات ملا ہے، مضبوطی ملی ہے اور حقیقت کا علم ملا ہے، اور اس قرآن کے ذریعے ایمان والوں کو نصیحت حاصل ہوئی ہے اور بیداری انہیں نصیب ہوئی ہے، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے تو ان حق کا انکار کر رہے ہیں، ایمان نہیں لا رہے ہیں، ان سے کہہ دیجئے کہ تم اپنے طریقے پر کام کیے جاؤ، ہم اپنے طریقے پر کام کیے جاتے ہیں، انجام کار کا تم بھی انتظار کرو، ہم بھی منتظر ہیں، یعنی آخرت میں فیصلہ تو پھر ہو کے ہی رہے گا۔ اور آخر میں یہ کہلوایا گیا کہ آسمان و زمین میں جو کچھ چھپا ہوا ہے اس کا اعلان کیا گیا قرآن میں، وللہ غیب السماوات والارض والیہ یرجع الامر کلہ فاعبدہ وتوکل علیہ وما ربک بغافل عما تعملون، آسمان و زمین میں جو کچھ چھپا ہوا ہے سب اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے اور سارا معاملہ اسی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کی بندگی کر اور اسی پر بھروسہ رکھ، جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو تیرا رب اس سے بے خبر نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے اور بتا دیا گیا کہ سب کچھ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ خالص اپنے رب کی بندگی کیجئے، اسی پر توکل کیجئے، اور اللہ تعالیٰ تمام حالات سے باخبر ہے، بے خبر نہیں ہے، وہ ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے، جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق کے لیے کام کر رہے ہیں اس کو بھی اللہ دیکھ رہا تھا، جو ایمان لانے والے حق کی خاطر تکلیفیں برداشت کر رہے تھے ان کو بھی اللہ دیکھ رہا تھا، جو ظالم ظلم کر رہے تھے ان کو بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا تھا، اور پھر آخرت میں تو فیصلہ ہو کی رہے گا، وہ قادر مطلق، وہ مختار کل، وہ احکم الحاکمین آخری فیصلہ سنا دے گا، اور اس کا آخری فیصلہ یہ ہے کہ جنہوں نے اس دنیا میں حق قبول کیا تھا، نیک اعمال کیے تھے، وہ ہمیشہ کی جنت میں جائیں گے، اور جن تک حق پہنچا اور انہوں نے نہیں مانا اور اسی حالت میں مر گئے وہ ہمیشہ کے لیے دوزخ کے عذاب میں ڈالے جائیں گے۔ یہ قرآن انسانیت کو خبردار کر رہا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے عتاب و عذاب سے بچنے کی فکر کرو، اور جب تم حق قبول کرو گے تب اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ سکتے ہو، جب حق قبول کر کے نیک اعمال اختیار کرو گے تب جنت میں اعلیٰ ترین انعامات کے تم مستحق ہو سکو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دینی حق پر ثابت قدم رکھے، اور قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سورہ ہود میں آپ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوموں کا تذکرہ سن چکے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائیوں سے بچائے، دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرمائے. اس کے بعد انشاءاللہ سورہ یوسف کا آغاز ہوگا. سورہ یوسف میں بہت سارے اسباق ہیں، بہت ساری نصیحت ہیں. تفصیل کے ساتھ جب درس میں یہ نکات آئیں گے تو ہم بہت کچھ جان پائیں گے. تو قرآن جس طرح کا انقلاب چاہتا ہے اس کے مطابق ہم اگر اپنی زندگی بسر کریں گے تو یقیناً دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے، بامراد ہوں گے. قرآن اس لیے آیا ہے کہ ہم آخرت کی تیاری کریں اس دنیا میں رہ کر، تاکہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں، دنیا کی رسوائیوں سے بھی بچا لیے جائیں اور آخرت کے بھی عذاب سے بچا لیے جائیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین حق پر استقامت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
2: Coming up next, Quran recitation. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
3: Assalamu alaikum. My name is Dr. Samina Rashid and I run the Kip McGrath Education Centre in Luton. My message to you is study hard and work hard. And continue listening to Inspire FM on 105.1.
4: Did you see that guy on TV?
5: What, that No Comment guy?
4: Yeah, he was sick. What was his name?
5: I think it was Atiq Malik.
4: Yeah, Atiq Malik of Liberty Law Solicitors. Atiq Malik heads up the criminal law team at Liberty Law Solicitors, specialising in everything from serious crime down to road traffic offences.
6: To find out more or for a free telephone consultation, call 01582 459955.
4: Liberty Law, there when you need us most.
7: A large and elegant wedding and events venue in the heart of Luton, catering for up to 1,200 guests with a 5-star food hygiene rating, plenty of parking, bridal suite, family rooms and prayer facilities. Crescent Hall's the perfect venue for your wedding, events, parties and conferences. We have some great offers for summer. Contact us to find out more. Call 01582 723386, email bookings at crescenthall.co.uk or search for us online and social media. Crescent Hall Luton. Conditions apply.
8: A hypocrite will suffer most in the afterlife, as he will be assigned to hell and his entrails will be roasted. The inmates of hell will gather around him and ask what had brought such a dreadful punishment upon him. For during his life, he used to exhort people to do good and shun evil. In reply, he will confess that notwithstanding his preaching, he himself did not practice the same. He committed the very sins he used to warn everyone else about.
9: Looking for a school where your child can grow, achieve and feel truly supported in an Islamic setting? Oakwood Primary School and Nursery in Luton provide a caring, nurturing environment rooted in strong Islamic values. Our dedicated staff guide students spiritually and academically, helping them build confidence and a real love of learning. We're proud of our excellent inspection reports and the best Key Stage 2 SATS results in Luton, reflecting Oakwood's commitment to high standards and exceptional outcomes. Find out more at oakwoodprimary.co.uk.
10: Imagine facing a brutal winter without shelter and under constant attack. From the flood victims in Pakistan to the refugees from Syria, Yemen and Gaza, Families Relief is distributing essential winter aid worldwide to help the poor and needy with poverty, disease and basic necessities. Together, we can save lives. Donate now by calling 0114 365 4454 or visit familiesrelief.org.uk. Act now to make a difference.
11: And now, get ready for your new weekly dose of sports talk.
12: It's Sportscast, the show where we dive into the latest sporting events, the hottest debates, and the legacies that make sports unforgettable.
11: Join us every Monday at 7 p.m. as we break down the action, share our takes, and go head-to-head on the big sporting questions.
12: Sportscast, your new home for sports talk. Don't miss it.
13: Yes. From the studios of Inspire FM, the time is now 1 o'clock.
14: Assalamu alaikum. We are now going to play the elegant recitation of the glorious Quran by Imam Abdullah Basfar, Imam, Khatib, and Quranic reciter from Saudi Arabia, with English translation.

0: ولا حول ولا قوة إلا بالله.
1: Looking for a school where your child can grow, achieve and feel truly supported in an Islamic setting? Oakwood Primary School and Nursery in Luton provide a caring, nurturing environment rooted in strong Islamic values. Our dedicated staff guide students spiritually and academically, helping them build confidence and a real love of learning. We're proud of our excellent inspection reports and the best Key Stage 2 SATs results in Luton, reflecting Oakwood's commitment to high standards and exceptional outcomes. Find out more at oakwoodprimary.co.uk.
2: Imagine facing a brutal winter without shelter and under constant attack. From the flood victims in Pakistan to the refugees from Syria, Yemen and Gaza, Families Relief is distributing essential winter aid worldwide to help the poor and needy with poverty, disease and basic necessities. Together, we can save lives. Donate now by calling 0114 365 4454 or visit familiesrelief.org.uk. Act now to make a difference.
3: آج کل ایک نیا فراڈ چل رہا ہے. آپ کو مختلف لوگ مختلف کمپنیوں اور مختلف بینکوں کے نام سے ٹیلی فون کرتے ہیں اور آپ کو لاٹری جیتنے کی خوشخبری دیتے ہیں اور پھر جونسا دے کر آپ سے رقم وصول کر کے بھاگ جاتے ہیں. ایسی تمام فون کال سے ہوشیار رہیں. انسپائر ایف ایم کمیونٹی اویئرنیس میسج.

0: نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. برادران اسلام، ریڈیو انسپائر سے مسعود اختر ہزاروی پروگرام صدائے تکبیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. یہ ذیقعد کا مہینہ ہے اور ان قریب ذوالحج کا بابرکت مہینہ شروع ہو جائے گا. آج ہم چند ایک معروضات پروگرام کے سلسلے میں قربانی کے کچھ فضائل اور مسائل ان سے متعلق کریں گے، کیونکہ ذوالحج کا بابرکت مہینہ جب شروع ہوتا ہے اس میں جن خوش نصیب لوگوں کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے وہ حج بیت اللہ شریف کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اور اگلے ہفتے انشاءاللہ ہماری بھی حج بیت اللہ شریف کے لیے روانگی ہے. آپ سب اب آپ سے دعاؤں کی التماس، اور انشاءاللہ ہم بھی آپ کو وہاں دعاؤں میں یاد رکھیں گے. پھر فضائل اور مسائل جو قربانی کے ہیں کہ ذوالحج کے مہینے میں یہ عید قربان ہوتی ہے، جن لوگوں کے اوپر قربانی واجب ہے وہ قربانی ادا کرتے ہیں، اس حوالے سے چند ایک معروضات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. اللہ کریم نے حضور نبی کریم علیہ السلام کو قربانی کرنے کا حکم قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، سورہ الکوثر، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اللہ کریم نے فرمایا، اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو بے شمار خوبیاں عطا کی ہیں، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، قربانی کیجئے، بے شک آپ کا دشمن ہی ار خیر سے محروم ہے. سیدنا زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ صحابہ کرام نے بارگاہ نبوت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ یعنی ہم قربانی کیوں کرتے ہیں؟ حکمت سمجھنے کے لیے صحابہ کرام نے عرض کی. تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب انہوں نے عرض کی ما ھذہ الاداہی یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا ھذہ سنت ابیکم ابراہیم، کہ یہ تمہارے جد امجد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس میں ثواب ہے؟ فرمایا ہر بال کے بدلے نیکی ہے. عرض کی اون کا کیا حکم ہے؟ فرمایا اون کے ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے. ابن ماجہ شریف، حدیث نمبر 3127. یہ تو ہو گیا کہ قربانی قرآن سے بھی اللہ نے نبی کریم علیہ السلام کو حکم دے کے اس کو ضروری قرار دیا، اور حدیث کے اندر بھی حضور علیہ السلام نے اس کی فضیلت بیان کی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قربانی کس پر واجب ہے؟ وہ بالغ مسلمان جو شرعی مسافر نہ ہو، اور بنیادی ضروریات زندگی جن کے بغیر زندگی گزارنا مشکل ہوتا ہے، اور واجب الادا قرض کے علاوہ اگر وہ صاحب نصاب ہو، جب اس کے اوپر جیسے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، یعنی 52.5 تولے چاندی جو تقریباً 612 گرام بنتا ہے، جو اس کی موجودہ مارکیٹ ویلیو ہو، یا اس کے برابر نقدی یا دیگر سامان ہو، اس پر قربانی واجب ہے. اگر کسی شخص کے پاس گولڈ ہے اور اس کے علاوہ کسی چیز کا مالک نہ ہو تو 7.5 تولے 87.48 گرام بنتے ہیں، اس صورت میں اس پر قربانی واجب ہے. یعنی جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس پر قربانی بھی واجب ہے. زکوٰۃ کی ادائیگی صاحب نصاب بننے کے 1 سال بعد فرض ہوتی ہے. یعنی مثال کے طور پر اگر آج ایک بندہ صاحب نصاب ہوا ہے تو اگلے سال جا کے وہ اسی دن زکوٰۃ فرض ہوگی اور دے گا، جبکہ قربانی واجب ہونے کے لیے سال کا گزرنا شرط نہیں ہے. قربانی کے 3 دنوں میں کسی بھی وقت مذکورہ بالا شرائط پائی جائیں جو عرض کی ہیں کہ ایک بالغ مسلمان جو شرعی مسافر نہ ہو تو اس کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے, اور قربانی جب واجب ہو جائے تو اس قربانی کا کرنا 3 دنوں کے اندر 10, 11 اور 12 ذوالحج کے سورج غروب ہونے کے پہلے تک یہ ضروری ہوتا ہے. اور پھر جو قربانی کا واجب ہونا ہے اس کے متعلق کچھ ضروری مسائل جو عام لوگ پوچھتے ہیں یا ذہن میں آتے ہیں. اگر قربانی واجب ہو تو جانور ذبح کرنا لازم ہے, اس کی قیمت صدقہ کر دینا کافی نہیں. یعنی اگر ایک بندہ کہے چلو قربانی کیا کرنی, اتنے پیسے میں کسی غریب کو دے دے تو وہ صدقہ تو لگ جائے گا, لیکن قربانی نہ کرنا یہ واجب اس کے ذمے رہے گا. قربانی صرف قربانی سے ہی ہو سکتی ہے. اس کے بعد ایک بات یہ کہ قربانی گھر میں صرف ایک شخص یا صرف مرد حضرات پر ہی واجب نہیں, بلکہ جتنے مرد عورت صاحب نصاب ہوں سب پر الگ الگ قربانی واجب ہے. مثلاً ایک گھر ہے, اس کے اندر ایک بندہ کماتا ہے, وائف ہاؤس وائف ہے, اس کے پاس اتنا بینک بیلنس نہیں یا اس کی کوئی علیحدہ کمائی نہیں, اور وہ خامن جو کچھ کماتا ہے اسی سے معاملات چلتے ہیں, بچے ابھی نابالغ ہیں چھوٹے ہیں, وہ ایک ہی قربانی اس پوری فیملی کی طرف سے کافی ہوگی. لیکن اگر وائف بھی کماتی ہیں یا اس کا اپنا اتنا زیور ہے یا اس کے پاس اتنا بینک بیلنس ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے, وہ بھی ادا کرے گی علیحدہ. اگر بچے بڑے ہو گئے ہیں وہ بھی کماتے ہیں, وہ بھی اپنی اپنی قربانی جو ہے وہ سارے دیں گے. ہر ایک کے اوپر قربانی واجب ہے. اور صاحب نصاب بندہ اس کی اپنی اوپر قربانی واجب ہے, جبکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر جو بھی لوگ ہوں ان کے ایصال ثواب کے لیے قربانی کرنا بھی ایک مستحب عمل ہے. اگر ایک آدمی صاحب نصاب ہے اپنی قربانی نہیں کرتا, وہ کہتا ہے چلو میں دوسروں کی طرف سے کر دیتا ہوں, تو دوسروں کی طرف سے تو قربانی ہو گئی لیکن جو واجب اس نے خود چھوڑا اس کا وہ گناہگار ہوگا. لہذا جب واجب ہو قربانی تو پہلے اپنی کریں, پھر اس کے بعد اگر اللہ نے مالی لحاظ سے وسعت دی ہوئی ہے تو پھر آپ حضور نبی کریم علیہ السلام کے نام کی قربانی کریں یا دیگر جو بھی آپ کے اعزاء و اقارب ہیں ان کے نام کی قربانی کریں. جو شخص صاحب نصاب ہے مگر وقتی طور پر اس کے پاس رقم موجود نہیں, اس پر کسی سے قرض لے کر بھی قربانی کرنا لازم ہے. یعنی ہے تو اس کے پاس ہے لیکن ابھی وقتی طور پر موجود نہیں اس کے پاس کیش یا اویلیبل, تو وہ کسی سے بھی لے کر کرے اور بعد میں اس کو واپس کر دے. جس شخص نے قربانی کی منت مانی ہو اس پر ہر صورت میں وہ قربانی بھی واجب ہے اگرچہ وہ صاحب نصاب نہ بھی ہو. یعنی اس نے منت مان لی میرا یہ کام ہو گیا تو میں عید پر قربانی کروں گا, اب اگرچہ وہ صاحب نصاب نہیں لیکن جب منت مان لیا تو اس کو قربانی کرنی پڑے گی. پھر جس شخص پر گزشتہ سالوں میں قربانی واجب تھی مگر ادا نہیں کی, اس پر لازم ہے کہ اس وقت کا جو مارکیٹ ویلیو تھی, ریٹ تھا جانور کا, اس کے مطابق صدقہ کر دے. مثلاً ایک بندہ ہے, اس نے کسی وجہ سے, بے عملی کی وجہ سے, جہالت کی وجہ سے, لا علمی کی وجہ سے پچھلے 3 سال 2 سال قربانی نہیں کی, اب اس کو سمجھ آئی یہ تو میرے اوپر واجب ہے مجھے قربانی کرنی چاہیے, اب اس کا کیا کرے جو پچھلے سالوں میں نہیں کر سکا. اس وقت جانور کی جو قیمت تھی اس کے مطابق غربا مساکین میں صدقہ کر دے تو یہ اس کی جس طرح نماز کی قضاء ہوتی ہے اسی طرح قربانی کی ایک جو ہے وہ قضاء ہو جائے گی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ابن ماجہ شریف کی حدیث نمبر 3123 ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو گنجائش کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، یعنی یہ ایک وعید ہے کہ جو آدمی قربانی نہیں کرتا وہ ہماری عید کے دن ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ پھر اس کے بعد کس جانور کی قربانی کی جائے گی؟ قربانی کے جانوروں کی تین قسمیں ہیں، نمبر ایک اونٹ کیمل، اس کی عمر جو ہے وہ کم از کم 5 ایئرز ہونی چاہیے، 5 سال کا اونٹ ہوگا تو قربانی جائز ہوگی۔ نمبر دو گائے یا بھینس، ان کی کم از کم جو عمر ہو وہ 2 سال ہونی چاہیے، یعنی 2 سال کی گائے بھینس ہو تو ان کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو دمبا، بھیڑ، بکری، ان کی عمر کم از کم 1 سال ہونا ضروری ہے۔ البتہ جو دمبا ہوتا ہے اگر 6 ماہ سے زیادہ کا ہو اور دیکھنے میں ایسے معلوم ہو کہ 1 سال کا ہے، پھر بھی اگر اس کی قربانی کر دی جائے تو وہ جائز ہے، لیکن باقی جانوروں کی عمر کے حساب سے یہ ریسٹرکشن ہے کہ کم از کم اتنی عمر ہو تو پھر اس جانور کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ پھر جو جانور ہیں ان کی بھی کچھ اوصاف ہیں۔ مستحب یہ ہے کہ قربانی کا جانور جو ہے وہ اچھا عمدہ گوشت والا ہو، اس میں کوئی عیب نہیں ہونے چاہیے، یعنی اس کے کان، آنکھیں، ہاتھ پاؤں درست ہوں۔ اگر کوئی معمولی عیب ہے تو اس کی معافی ہے، اور اگر زیادہ کوئی عیب ہے جانور میں تو اس کی قربانی صحیح نہیں۔ کون سے وہ جانور ہیں کہ جن کی قربانی درست نہیں؟ اگر بالکل ایک جانور چل کے قربان گاہ تک بھی نہیں پہنچ سکتا ہے، اتنا لنگڑا ہے، کمزوری اتنی ہے کسی جانور میں کہ کھڑا تک نہیں ہو سکتا، اور اگر کوئی اندھا ہے جس جانور کا ایک کان ہی نہیں ہے، اسی طرح ان جانوروں کی جو قربانی ہے وہ صحیح نہیں ہوگی۔ البتہ باقی جو جانور ہیں ان کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ ذبح سے پہلے قربانی کے جانور سے کوئی نفع حاصل کرنا یہ منع کیا گیا ہے، یعنی جب آپ نے کہہ دیا کہ جو قربانی کا جانور ہے، ایون کہ وہ اگر قربانی کے لیے آپ نے رکھی ہوئی ہے ایک گائے، اور قربانی کے دن جب آئیں گے تو ان دنوں میں ذبح کرنے سے پہلے اس کا دودھ بھی صدقہ کر دیں ان دنوں کے اندر جب قربانی کے دن ہے، ذوالحج کے دن ہے، جب آپ نے ارادہ کر لیا کہ اس گائے کو، یعنی اس سے نفع حاصل کرنا جائز نہیں ہے خود، ہاں کچھ بھی ہے وہ اس کو غربا مساکین کو دے دیں۔ اس کے بعد جو گائے، اونٹ وغیرہ ہیں ان میں 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں، البتہ بکری یا دمبا جو ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے، ایک کی طرف سے کیا جا سکتا ہے۔ اب جو شریک ہوتے ہیں دوسرے لوگ ایک قربانی کے اندر، ان میں اس کے بارے میں بھی کچھ ضروری اور عام مسائل ہیں۔ ہر ایک کی نیت یہ ہو کہ میں قربانی کر رہا ہوں یا منت مانی ہوئی ہو قربانی کی، یا کسی بچے بچی کی طرف سے عقیقہ ہو وہ بھی قربانی میں شامل کر سکتے ہیں. مثلا ایک جانور ہے سات حصے ہیں, دو ایک بچے کا عقیقہ کرنا ہے دو حصے وہ شامل کر لیے, ایک جو ہے وہ بچی کا عقیقہ کرنا ہے وہ شامل کر لیا, تین ہو گئے, باقی چار بچ گئے وہ جن جن کی طرف سے کرنا ہے وہ کر سکتے ہیں. یعنی ایک جانور کا قربانی میں عقیقہ بھی شامل ہو سکتا ہے, قربانی بھی ہو سکتی ہے, اگر قربانی کی منت مانی ہو تو وہ بھی اس میں شامل ہو سکتی ہے. تو اگر ایک بھی جو ان شرکا میں سے ہے, اگر سات شریک ہیں مثال کے طور پر سات ایسے ہیں, تو ایک آدمی بھی اگر ان میں نیت اس کی خراب ہو تو اس کا اثر دوسروں پر بھی پڑتا ہے, اس لیے اس میں محتاط رہنا ضروری ہے. پھر قربانی اور دیگر عبادات جو ہیں وہ صرف حلال مال سے ادا کی جا سکتی ہیں. اگر کوئی آدمی اس کی کمائی حرام کی ہو اور وہ جانور کے اندر حصے دار ہو, پتہ ہو سب کو, تو اس کے اندر حصہ داری میں شامل نہیں ہونا چاہیے. جتنے بھی لوگ ہوں وہ سارے اپنے حلال کی کمائی سے کسی بھی جانور کی قربانی میں حصہ ڈالیں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ شراکت کے لیے ایک ضروری بات کہ کسی شریک کا حصہ ساتویں حصے سے کم نہ ہو. مثلاً جانور کی قیمت ہے 210,000 روپے مثال کے طور پر, تو 30,000 ہر ایک کو دینا ہوگا, یعنی اس میں سے کم زیادہ نہیں بلکہ برابر کا حصہ ہر ایک کو دینا ہوگا. اب ایک بڑا عام سوال کہ قربانی کا وقت کیا ہے. قربانی کا وقت ذوالحج کی جو 10 تاریخ ہے, جہاں پر بھی ذوالحج کی 10 تاریخ ہے, یوم عید ہے, اس سے لے کر ذوالحج کی 12 تاریخ کو سورج غروب ہونے تک قربانی کی جا سکتی ہے. افضل جو دن ہے وہ 10 ذوالحج کا ہے, پھر 11 کا اور پھر 12 کا. کچھ لوگ انتشار پھیلانے کے لیے 4th دن قربانی کرتے ہیں, ایسا کرنا جائز نہیں ہے. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے ان سے روایت واضح یہ ارشاد ہے کہ قربانی صرف 3 دن تک جائز ہے, اور یہ موطا امام مالک کے اندر حدیث نمبر 1399 ہے, اور سنن الکبریٰ کے اندر بھی یہ حدیث مبارکہ موجود ہیں. تو اس طرح جو قربانی ہے وہ 10 ذوالحج سے لے کر 10 ذوالحج کی فجر سے لے کر, یعنی جب سورج طلوع ہو گیا اس وقت سے لے کر 12 ذوالحج کے سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے تک قربانی دی جا سکتی ہے. اس کے بعد ذبح جو کیا جاتا ہے جانور کو, اس سے متعلق کچھ احکام. اگر خود ذبح کر سکتا ہو جو قربانی دے رہا ہے تو خود ذبح کرے, ورنہ کسی بھی مسلمان سے ذبح کرائے, جو ذبح کرنے والا ہو وہ مسلمان ہو. ذبح سے پہلے جانور کو چارہ پانی دیں, بھوکا پیاسا ذبح نہ کریں. اور جب یہاں تک فرمایا گیا کہ جب جانور کو لٹایا جائے ذبح کے لیے تو چھری بھی اس کی نظروں سے اوجھل رکھی جائے. پھر اس کے بعد اس طرح اس کو لٹائیں کہ اس کا سر جو ہے وہ ساؤتھ کی طرف ہو, اس کی پشت ایسٹ کی طرف ہو, منہ قبلہ کی طرف ہو, اور یہ دعا پڑھ کر ذبح کریں, انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک له وبذلک امرت وانا من المسلمین اللہم لک ومنک بسم اللہ اللہ اکبر. یہ مسنون ہے دعا، یہ دعا پڑھ کے اس کو ذبح کرے. اگر اپنی طرف سے قربانی ہو تو جب جانور کو ذبح کر لیں اس کے بعد یہ دعا پڑھیں، اللہم تقبل منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ السلام و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کا ترجمہ یہ بنتا ہے اے اللہ تعالی مجھ سے اس قربانی کو ایسے قبول کر جیسے تو نے اپنے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قبول کی، جس طرح تو نے اپنے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانی کو قبول کیا. ذبح کے وقت جانور کے گلے سے جو بہنے والا خون ہوتا ہے وہ ناپاک ہوتا ہے، اب گوشت کو بھی کپڑوں کو بھی اس خون سے بچانا چاہیے، کیونکہ جان بوجھ کر بلا وجہ کسی پاک چیز کو ناپاک کرنا حرام ہے. البتہ ذبح کے بعد گوشت میں باقی رہ جانے والا خون پاک ہے مگر اسے بھی کھانا حلال نہیں. اس کو پاک اس لیے کہا گیا ہے کہ جو گوشت ہے ذبح ہو گیا جانور، جو ذبح کے وقت خون نکلا اگر وہ کپڑوں پہ لگ پیا آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، لیکن وہ خون تو نکل گیا، اب آپ نے جانور کا گوشت بنایا ہے، مثال کے طور پر گوشت کو اٹھاتے ہوئے اس کے کچھ نمی یا کچھ خون کپڑوں پہ لگ گئے تو وہ والا پاک ہے، لیکن پھر بھی کھانے کے لیے نہیں جائز، گوشت کو اچھی طرح دھو کے کھایا جائے. البتہ کپڑے وغیرہ پہ گوشت لگ گیا تو اس سے نماز ہو جاتی ہے، وہ کپڑا ناپاک نہیں ہوتا. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جو گوشت قربانی کا ہوتا ہے اس کی تقسیم، قربانی کے گوشت سے کچھ کھا لینا مستحب عمل ہے، پھر دوسرے مسلمانوں کو بھی دے سکتے ہیں. بہتر ہے کہ گوشت کے تین حصے کریں، ایک حصہ فقراء کے لیے غربا مساکین کے لیے، ایک حصہ رشتہ داروں اور دوستوں کے لیے، اور ایک حصہ گھر والوں کے لیے. یہ ہے قربانی جو عام قربانی کی جاتی ہے کہ خود بھی کھائیں، دوست احباب کو بھی دیں، غربا مساکین کو بھی دیں. لیکن اگر منت کسی نے مانی یا وصیت کی، منت اور وصیت یہ بڑا ضروری مسئلہ ہے، اس کو یاد رکھنا چاہیے. مثلا ایک بندہ کہتا ہے میرا فلاں کام ہو گیا تو میں بڑی عید پر ایک قربانی دوں گا، اب اس نے منت مان لی، وہ کام ہو گیا، اس پر قربانی واجب ہوگی. اب وہ جو گوشت ہوگا اس میں سے خود نہیں کھا سکتے، بلکہ منت کی قربانی اور وصیت کی قربانی اس کا جتنا گوشت ہوگا وہ فقراء غربا ان میں تقسیم ہوگا. اور قربانی کی جو کھال ہوتی ہے، دیگر اضافی چیزیں ہوتی ہیں، اس کا کپڑا، اس کے اوپر رسی، گلے میں کچھ چیز ڈالی ہوئی ہے، وہ سب کا سب صدقہ کر دیں یا خود بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں، صدقہ بھی کر سکتے ہیں خود بھی استعمال کر سکتے ہیں. البتہ قربانی کی کوئی بھی چیز ہے اسے بیچ کر ذبح کرنے والے کو اجرت نہیں دی جا سکتی. یعنی بندہ سوچے کہ چلو یہ جو اس کی جو کھال ہے چمڑا یہ بیچ کے اجرت دے دیتے ہیں، وہ نہیں دے سکتے. البتہ غربا مساکین کو دے دیں کسی جگہ جہاں پر کہ ضرورت ہو، وہ بیچ کے اپنا کوئی گزر اوقات کر لیں. اس کے بعد شرکا میں جو گوشت کی تقسیم ہے، جب قربانی میں ایک سے زیادہ افراد شریک ہوں تو گوشت کا وزن کر کے حصوں کے مطابق تقسیم کرنا لازم ہے، اندازے سے تقسیم کرنا جائز نہیں، اور نہ ہی وزن کر لینے سے پہلے شرکا کا ایک دوسرے کو کمی بیشی معاف کرنے کا وعدہ وعید ہوگا، او جی میں نے معاف کر دیا کوئی بات نہیں، یہ نہیں، پورا تول کے برابر برابر سب کو دیا جائے. البتہ اگر سب حصے دار کسی بالغ مسلمان کو مکمل طور پر مالک بنا دیں کہ وہ جیسے چاہے تقسیم کرے تو پھر وزن کرنا ضروری نہیں. یعنی ایک بندہ مقرر کرے دیانتدار کہ آپ نے اس کو تقسیم کرنا ہے, جو اس سے آپ نے بنا دینے وہ ہم قبول کر لیں گے, تو پھر اندازے سے بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے. اور اس طرح قربانی واجب ہے ہر اس مسلمان پر جو مسافر بھی نہیں اور صاحب حیثیت بھی ہے. اور اجاج کرام جو آج کے لیے جاتے ہیں اج تمتع اور قران کرنے والے, ان کے لیے شکرانے کی قربانی ہوتی ہے اور یہ قربانی علیحدہ ان کے اوپر واجب ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.
1: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM. Inspire 105.1 FM.
2: Need a ride? Village Taxis have you covered. Going to the airport, station, work, hospital or school? Call Village Taxis on Luton 24 24 24 for a quick, reliable service. New drivers wanted. Get registered today and join the Village Taxis team. Serving Luton, Central Beds, TfL, Wolverhampton, Hertfordshire and beyond. Taxi rental also available. Download our easy-to-use Village Taxis app or call 01582 24 24 24 to book your right today. Village Taxis, your local taxi company.
3: When your future depends on the right legal team, choose M&K Solicitors, trusted by families across the UK. With over 20 years experience, they're one of Luton's most respected law firms, known for strong results and outstanding client care. From immigration and family law to property, personal injury and clinical negligence, their expert team is here to help. M&K Solicitors offer free consultation by appointment or visit the Friday free advice surgery from 2:30 to 5 p.m. Call 01582 732 503.
4: Rishta Networking. آج کے اس مصروف اور گہما گہمی کے دور میں رشتہ ڈھونڈنا کسی مہم سے کم نہیں. یہ ایک مشکل کام ہے لیکن گھبرائیے نہیں. انسپائر ایف ایم رشتہ نیٹورکنگ کے ساتھ مل کر کمیونٹی کے اس مسئلے میں آپ کی مدد کے لیے اپنی خدمات پیش کر رہا ہے. 11th of July بروز ہفتہ دن صبح 11:30 سے سہ پہر 4:30 بجے تک کرزن ہول بری پارک میں

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام کے اس حصے میں ہماری کوشش ہوگی کہ آج کرنے کے جو طریقے ہیں اور قسمیں حج کی، ان کے حوالے سے کچھ عرض کریں۔ بنیادی طور پر حج کی تین قسمیں، جن میں سے ایک طریقہ جو حج کا ہے اس کو حج افراد کہا جاتا ہے، دوسرا طریقہ جو ہے وہ اس کو حج تمتو کہا جاتا ہے، اور تیسرا جو ہے اس کو حج قران کہا جاتا ہے۔ پہلے تو آسان لفظوں میں اس کی تعریف سمجھ لیں کہ حج افراد یہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ صرف حج کا احرام باندھتا ہے، اس میں صرف حج ادا کرتا ہے، اور حج ادا کرنے کے بعد احرام کھول دیتا ہے، یعنی اس نے عمرہ ساتھ شامل نہیں کیا۔ اور یہ زیادہ تر جو وہاں اندرون کے لوگ ہوتے ہیں، حدود حرم کے میقات کے اندر کے لوگ ہوتے ہیں، زیادہ تر آج کے دنوں کے اندر حج کا احرام باندھ کے وہ حج کر لیتے ہیں۔ اور باہر سے بھی کوئی بندہ اگر صرف حج کا احرام باندھ کے گیا ہے، عمرہ اس نے شامل نہیں کیا، تو وہ حج صرف کرے گا اور وہ حج افراد کا کہلاتا ہے۔ زیادہ تر لوگ جو باہر سے ہم جاتے ہیں، حج تمتو زیادہ کرتے ہیں، حج قران بھی کر سکتے ہیں لیکن حج تمتو زیادہ کرتے ہیں۔ حج تمتو یہ ہے کہ آج کے مہینوں میں پہلے عمرے کا احرام باندھا۔ مثال کے طور پر ہم یہاں سے حج کے لیے جا رہے ہیں یو کے سے، تو یہاں سے ہم جب احرام باندھے گئے، یو کے سے باندھے یا انڈائریکٹ فلائٹ ہے، تو جس ملک میں بھی ہمارا سٹے ہوگا، اگر وہاں پر اتنا وقت ملتا ہے کہ وہاں پر ہم احرام باندھ سکتے ہیں تو وہاں سے وہ احرام باندھ لیں۔ البتہ میقات سے پہلے پہلے احرام باندھنا ضروری ہے، اور سعودی عرب کی جو سعودی ایئر لائنز ہیں ان کے اندر بھی چھوٹی سی مسجد بنی ہوتی ہے، ان میں چھوٹی سی جگہ ہوتی ہے کہ وہاں پر احرام جو ہے وہ باندھا جا سکتا ہے۔ تو اس کے لیے ہے کہ جب احرام باندھ لیا عمرے کا، یہاں سے گئے جا کے عمرہ کیا، اور عمرہ کے جتنے مناسک ہیں ان سے فارغ ہو گئے، اب وہ احرام کھول دیا، اب جتنے دن مکہ مکرمہ میں ہیں وہاں پر آرام سے عبادت کریں اور وہاں پر رہیں، اور اگر مدینہ طیبہ بھی جانا پڑ جائے اس سے پہلے، کچھ لوگوں کا جیسا اسکیجول ہوتا ہے تو وہاں پر بھی جائیں۔ اور اس کے بعد کیا ہے کہ جب حج کے دن آئیں گے تو پھر حج کا احرام باندھ لیں گے۔ اس طرح کیا ہے کہ پہلے صرف عمرے کا احرام باندھا، پھر اس کے بعد حج عمرہ کے مناسک ادا کر کے احرام کھول دیا، پھر جس وقت حج کے دن آئیں گے تو ایام حج میں حج کا احرام باندھ لیا جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں حج تمتو۔ پھر حج قران یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی جب نیت کر رہا ہوتا ہے یہاں سے جانے کی، تو حج اور عمرہ دونوں کی نیت کر لے ایک ہی احرام میں، پھر وہ جب عمرہ کر لے گا